0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har valgt den?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kanamina på sitt fat.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

som jeg glemmer meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan løpe.

0: Kosa meg i høstferie.
1: Du har tatt litt av en filmmaraton du, for å bli med på den sendingen her.
0: Jeg har det. Vi skulle jo egentlig ha vår kjære Karin med oss i dag.
1: Ja. Men hun har fått covid.
0: Hun har fått covid.
1: Så vi sender, som er veldig høstmoment. Høstmoment.
0: Vi sender varme tanker til hun, men det betyr også at jeg måtte se tre filmer på rappen i går.
1: Og du gjorde det?
0: Jeg gjorde det.
2: Å nei, nå skjer det noe greit.
3: Nova Noir.
4: Lyden av film.
5: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
6: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
5: Det skal være visuelt bra.
6: Jeg har sett tre filmer.
7: Morbin.
8: Nova Noir på Radio Nova.
9: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
5: Postmodernistisk.
10: Vi skal snakke om hvordan
5: de bare satt og diskuterte.
11: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
9: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
11: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
8: Nova Noir.
12: Hei alle sammen, og velkommen til en søndagsspesial. Med meg i studio så har jeg Runar.
13: Vel, Bunar, fordi det spørsmålet seg i dag.
12: Det var alt for gøy. Og med meg i studio så har jeg Lotte.
14: Hallo, det er Lotte, hallo!
12: Jeg har ikke noe sånn voice. Det er det. Det er meg i dag. Jeg tenkte vi bare kan snakke om at det er ikke torsdag, det er en søndag. Og med søndag kommer det utfordringer. Jeg startet dagen med å dra ut klokka 7:45. Var her halv, tok meg 45 minutter å komme fra Birkelunden til Majorstad, skal jeg si det.
14: Ja, gikk du?
12: Nei.
13: Det ble så langt det tar.
12: Det var kollektiv og sånt, men jeg gikk veldig mye av veien på grunn av at kollektivet ikke ville samsvare. Så jeg endte opp med å gå helt i Feiesgate.
14: Fy søren. Du har vært gjennom en reise, du.
12: Kirkeveien.
14: Ja. Odysseus.
12: Ja, for det var så, apropos det, kald kuling i hele dag. Masse vind, helt dritjævlig. Hvordan var det i morgen?
13: Ja, vi kan jo kanskje nevne litt, vi er jo, begynner jo alle å bli litt syk.
14: Ikke jeg!
13: Ikke Lotte, enn så langt.
12: Ikke ennå.
13: Så det var litt vanskelig. Jeg våkna 7:30 cirka, litt før det. Og så ligger jeg og skjelver i senga fordi jeg har blitt syk. Og jeg begynte å merke det, kanskje i over i går. Da begynner man å merke det i halsen at det er noe som begynner å komme. Og så er det sånn, oh shit, here we go. Så det, men jeg kom meg opp, klær på meg veldig godt, så jeg har på meg veldig mange lag i dag.
12: Ja, det er kaldt, det er sånn skikkelig, skikkelig kaldt.
13: Ja.
12: Og du, Lotte?
14: Jeg hadde en veldig fin morgen, selv om jeg våkna 6:00 av meg selv, så våkna jeg fordi vi hadde på vaskemaskinen, så den gikk på, og så hørte jeg bare, og den er liksom vegg i vegg med sove, der jeg har hodet mitt når jeg sover, så hørte jeg bare sånn, gudunk, gudunk, gudunk, gudunk, gudunk, og så var jeg sånn. Ja. Stå opp, så jeg spiste litt cinnamon toast crunch. Sittet og chillet litt i stua. Jeg hatt en veldig fin, det. Fin morgen, jeg. Og jeg er ikke syk da. Så det går veldig bra med meg.
12: Ikke enda, da er du i et B-studio med to sykt kule folk.
14: Veldig syk stemning i dag, da.
12: Ja, syk stemning, absolutt. Og sykere skal det bli. Vi har et veldig gøy tema, i hvert fall for min del. Jeg tror også for mine medkollegaer, som vi skal prate om snart. Men først en låt.
15: Jeg mister opp.

0: siden sist.
1: Ja, da har vi kommet til vår vanlige spalte her på Nov Noir, og det er fucka med noen filmer i det siste. Neida, det er sett siden sist, hvor vi prater om de siste filmene, eller seriene, eller TikTok-reelsene vi har sett i det siste. Og da spør jeg deg, Runar, hva har du fucka med noen filmer i det siste?
2: Jeg har fucka med mange filmer, men jeg har fucka spesifikt med tv-serier i det siste. Vi er jo i en tid nå hvor det er spooky season, som betyr mye skrekk for tida. Så jeg har sett den nye tv-serien, og den nye versjonen av Carrie.
1: Oi!
2: Som kom for 3 dager siden.
3: Den har jeg hatt lyst til å se.
2: Veldig, veldig bra. Okay. Jeg stor kos meg. Greia er at det er Mike Flanagan som er regi, som er en av mine favorittregissører, som jobber i dag. En fantastisk bare filmskaper som alt han rører bit i gull, vil jeg si. Det er 8 episoder, og vi har nå, de har modernisert Carrie, så nå tar det plass ikke i 1978, tror jeg. Originalhistorien tar plass. Nå er vi i 2016, og nå er det internett, cyberbullying og sånne ting som er på en måte, de har adda da til denne nye versjonen. Jeg vet ikke om dere er noe kjent med Carrie som en...
1: Ganske kjent, ja. For originalen i hvert fall. Men jeg har ikke fått med den her. Hvor er den på?
2: Det er akkurat det. Den er på et... Den er på Prime.
1: Den er på Prime, så den er litt vanskelig jo nå.
2: Jeg mente mer at det er uetisk. Amazon Prime.
1: Alt er uetisk.
2: Alt er uetisk, ja.
1: Det er, sorry.
2: Nei. Men den er på Prime. Utrolig god. Greia når du har Mike Flanagan som er regi, han får de performansene av alle skuespillere. Hun som spiller Carrie er helt fantastisk. Summer H. Howell heter hun. Det er også Samantha Sloan som spiller mora, Margaret White, som er... Liksom, det er Emmy-worthy, liksom. Det er helt fantastisk. Hun er insane i denne rollen. Det er litt også artig fordi mora til Carrie blir portrettert som sånn, som sånn internett, sånn Karen på en måte. De gjør hotellen på en måte Karen-karakter.
3: En Karen i Carrie?
2: En Karen i Carrie på en måte, ja. Og den er bare utrolig bra. Og man sitter på en måte bare alle 8 episoderne og venter på denne, den eventen, vet du, den på slutten av boka da.
3: Jeg må innrømme, jeg har aldri sett Carrie. Jeg synes jo skummelfilm er litt ekkelt og skummelt.
2: Ja, den her er ikke så veldig skummel da, på en måte. Det skummeleste er på en måte bare unge tenåringsjenter som er slem.
3: Men er det en prequel, eller er det bare den vanlige Carrie?
2: Det er en remake, av på en måte...
1: Det er modernisering.
2: Modernisering, ja. Fordi den originale er jo fra 70-tallet, og nå er det mer sånn, nå kan vi ta inn internettkultur og på en måte livestreaming.
1: Ja. Originalen er jo helt fantastisk. Det er jo et feministisk verk. Jeg holder på å si litterært verk, det var bare tull. Men... og den er ikke så skummel heller. Det er egentlig bare en jente som blir mobba.
3: Det er jo kjempeskummelt.
1: Og så blir det, det er veldig skummelt, men så blir det litt blodig på slutten der.
3: Ja.
1: Men det er aldri sånn, det er ikke voldelig på den måten heller.
2: Nei.
1: Det er bare, den er ganske fin. Jeg tror du hadde tålt den.
3: Ja, ja. Jeg må se den.
2: Ja. Ja. Og ja, se tv-serien også, for den er dritbra. Ja.
1: Og apropos Lotta, hva har du tålt i det siste i spooky season?
3: Ja, jeg har jo en samboer som elsker å se på skummel film. Så han er sånn, natte, kan vi se på en skummel film i dag? Og så sier jeg, nei, please, spar meg. Vi har sett litt sånn forskjellig, men i tillegg til litt skummel film, så har jeg også sett en del filmer med Susan Sarandon. Så i går så jeg en film som heter Stepmom, der Susan Sarandon spiller en mor til noen kids, og så hun er skilt da, og så må denne familien deale med den skilsmissen, og at faren får en ny kjæreste, og så må hun deale med det, og det var skikkelig fin, skikkelig trist.
1: Det er det med Julia Roberts,
3: ja.
1: Som er den nye kjæresten.
3: Stemoren spilles av Julia Roberts, det må sies. Astronomisk baddie.
2: Jeg tror Susan Sarandon var the stepmom.
3: Nei, hun er the mama. The real mom.
1: She's mommy.
3: Susan Sarandon er mommy, og så er Julia Roberts også der.
2: Ok, du lukk ned her.
1: Også mommy, bare stepmommy.
3: Ja, hun er den kule, unge, hippe stemoren.
2: Det hørtes ut som du sa step on me, når du sa step mommy.
3: Julia Roberts, step on me.
1: Maybe.
3: Men ja, jeg så den, fordi på torsdag, så skal vi jo ha Susan Sarandon-stemning. Nei, stemning. Sending. Så til de som hører på, det blir sykt Susan Sarandon-stemning da. Så til de som hører på, det er bare å komme tilbake på torsdag klokka 10. For da prates det om mer om Susan Sarandon.
1: Boom. Apropos uetisk, jeg har skaffet meg Apple TV. Og så nå ser jeg masse på Apple TV-greier. Så nå har jeg sett alt av Ted Lasso, til og med den nyeste sesongen. Som folk hater på. Jeg synes det var helt greit. Folk hater på den fordi det er damefotball.
3: Men vet du hva jeg skal på tirsdag?
1: Hva da?
3: Det skal se det norske landslaget spille landslagskamp, det er kvinnelandslaget, ja, mot Slovenia.
1: Boom.
3: Yeah. Så veldig on theme.
2: Men siden du har Apple TV, er det, har du sett Pluribus? For det er
1: ja,
2: det
1: for
2: beste.
1: Det var det jeg skulle si. Jeg har sett alt av Pluribus. Jeg ble ferdig i går. Og det var, og, for de som ikke vet, Pluribus er kanskje den mest sånn ekte, eller litt sånn realistiske post-akopolypse-serien noensinne lang. Det var veldig overlevent av meg, men den er veldig ekte. Det handler jo om at liksom, det kommer et virus som gjør at alle mennesker blir liksom samme menneske, bortsett fra sånn 12 stykker.
3: Det blir sånn hive mind.
1: Ja. Og så er de veldig vennlige, disse folkene. Men, og de kan ikke, de spiser ikke noe som er levende, så de liksom greier ikke å drepe dyr, og de tar ikke et eple fra et tre, og de er veldig sånn serviceinnstilt for de folka som ikke er en del av dem. Men det er jo litt med en baktanke om å prøve å få dem til å bli en del av dem. Mm. Og så er det da en sånn der erotisk fantasy-forfatter da, som er helt tinnen i denne serien. Så den er kjempebra. Jeg har også begynt å se The Studio.
3: Dritfett.
1: Det er dritbra. Og der ler jeg jo. Det er jo liksom Hollywood, hvordan det er å manøvrere The Studio, Seth Rogen og Evan Goldberg, som er en ikonisk duo, har jo lagd denne serien med et par andre. Det er, jeg synes det er hakket bedre enn, jeg tror det er det beste jeg har sett hittil på Apple TV. Oi. Men det er også fordi jeg jobber litt i filmbransjen, så jeg kjenner meg veldig igjen her. Så det er en scene som kun er at folk skal prøve å rekke et sånt skomringsbilde. Og så bare går det gærent. Og det er kjempegøy. Og så har den også en sånn der tailgate, så liksom episoden slutter på måten den starter. Og det er liksom også en joke som de gjør gjennom hele... Det er veldig, veldig bra laget, med andre ord. Og gjelder masse. Nok om det. Vi skal også snakke om noen andre filmer vi har sett i det siste, men først en låt.

latter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig hands up, dette her et ran. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: som kanskje heter Hedda. Hun er som Anders. Og så har vi ikke en single venn, vi har to single venner som har comic relief denne gangen, og det er Magne og Simen, og Simen er spilt av Arthur Berning, så det er enda mer mann som elsker Yngve her.
1: Og det er han med AG3-en, ikke sant?
0: Ja, okay. Det er han med luftgevær og islandige genser, som spiller Simen. Han, og det her er jo en vennegjeng som ikke er like på beredskapen som de andre. De skal jo liksom kødde litt på et forlatt hotell, og så innser de nei, det gjør vi ikke, så vi bare camper uten telt. Nå er det sommer, så de kan gjøre det. Og så har de ikke mat, bortsett fra to voppere, som Simon har.
2: Ja, kall det voppere.
1: Ja, det, det er aldri så tydelig at alle disse, alle disse filmene er sponset av Burger King.
2: Det er så morsomt. Det er,
0: står alltid en takk til Burger King. Ja. Det er helt grusomt.
1: Og det er, sånn, det er veldig subtilt i eneren. I toeren også er det ganske subtilt. Og så her så drar han opp fra sekken to kalde voppere. Ja. Og vet du hva? Jeg søkte opp denne filmen her. Den foregår i, hva er det, 1980?
2: Det er 1987, og du vet at det er 1987 fordi de reagerer sånn, wow, en telefon i bilen.
1: Ja, og vet du hva? Det fantes ikke Burger King i Norge før 1988.
2: Nei! Oh! Ok, bare, de må slette hele filmen.
1: Ja, jeg søkte opp dette i morges, for jeg var sånn der, vent litt, det er veldig rart at, og de er så casual, men alle vet hva Burger King er. Første Burger Kingen i hele Norge, åpnet i Oslo 1997.
2: Det er så morsomt.
0: Og fordi det var en ting vi drev og diskuterte i går, var fordi dette er jo satt på 80-tallet, og så er det så mye som føles nytt ut. Det er sånn, de har ikke på seg de der retroklærne vi forventer, og også hytteboka og bildet av familien som har liksom vært i tidligere filmer, ser veldig nye ut. Og det er jo, ja, de er nye fordi de ikke er så gamle lenger, men de er jo også nye, for det er veldig tydelig at det er digitalt på en måte.
2: Ja.
0: Så det har jo, du ser at det er litt sånn, kanskje litt dårlig, mindre budsjett da, for akkurat denne tingen. Og jeg lette etter feil, hvor jeg liksom, å, han ene har på seg Converse. Var Converse en ting på 80-tallet? Og så er det sånn, ja, litt.
2: Converse har jo vært en greie siden 50-tallet, tror jeg.
0: Ja, men i Norge.
2: Ja, i Norge kanskje ikke, ja.
1: Det er noe interessant. Det er også, det er overraskende nok en veldig sånn amerikansk versjon av 80-tallet.
0: Ja.
1: På en eller annen måte. Ja. Eller sent 80-tallet også, sånn snart 90-tallet. Og det er interessant fordi jeg har alle den der 2009-hårklippen.
2: Ah, ja. Ah, de har så moderne ansikt hele gjengen.
1: Ja, det er sånn litt lang Justin Bieber-sveis.
0: Ja. Men det som skjer er at Siri, som er... jeg tror hun egentlig kunne være sånn egentlig en del av gjengen. Jeg tror hun er en veninne av Hedda. Det er liksom sånn jeg har forstått det. Hun... få litt sånn dilla på Knut, og så prøver de å knulle i skogen, og der er jo den skrekkfilm-klisjeen, et par skal stikke for å knulle, og så skjer noe gærent. Og hva er det som skjer da, Runar?
2: Han har jo laget fella, han filmen, og så dett de ned i sånn Vietnamkrig-fella nesten, som de brukte under Vietnamkrigen. Og så blir han spidda i... Men det er så morsomt, fordi han ligger ganske langt nede, og så kommer jo han filmen, og så bare kuttet til at han er plutselig oppe.
1: Ja.
2: Merket dere det?
1: Ja,
2: hvor rart den klippen var?
1: Ja,
0: veldig.
1: Og at de bare plutselig så... Jeg tror det bare var sånn at vi gidder ikke bruke tid.
2: Ja, for det er sånn, hvordan skal vi forklare at han får ned og klart å få han opp?
1: Ja,
2: sånn,
1: denne filmen sånn generelt sett, ganske sånn sekvent... Den er veldig effektiv på en eller annen måte. Det skjer veldig mye greier. De reiser veldig langt. Så du rekker liksom ikke å bli investert i noe som helst.
2: Nei, ja,
1: hvis det er lov til å si. Jeg føler all dialogen er så overflødig. Eller sånn, den føles så ugenuint på en eller annen måte. Jeg tror det er noe med måten det blir levert på.
2: Det at de er sånn, vi er i 1987, så vi må snakke slik. Og det er sånn, da kan snakke som vanlig. Folk snakker vanlig.
0: Nei, for jeg synes ikke de snakket nok sånn. Men de gamlisene, altså Einar, politimannen som de sitter på med, og Jon da, som er liksom fyren som passer på fjellmannen, finner vi ut av, og er liksom han som passet på fjellmannen da fjellmannen var en kid. De snakker jo som et radioteater.
1: Yeah. De taler jo som om det er fjernsynsteatret.
0: Og det synes jeg egentlig er mer av det. Egentlig. Jeg likte det veldig godt.
1: Det er sant. Mens disse 35 år gamle ungdommene, de prater veldig som om det er 2010.
0: Ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Og det er grovt. Men i hvert fall...

0: Det var kordfløyel med I det fjerne.
1: Hei, du har kommet til Nova Noir. Legg igjen en beskjed når sendingen er ferdig. 10-12 hver torsdag.
0: Ja. Ikke legg på ennå. Vi snakker fortsatt om fritt vilt. Og jeg innså kanskje under to, mens vi pratet om toeren, så innså jeg the core. Altså, the lore. The core in the lore. For vi har jo, vi kritiserer treeren at den ikke liksom holder tett inntil de to andre. Men nå forstår jeg alt. Og grunnen til at jeg bare plutselig gikk opp for meg, var toeren, da politimannen Einar sier «Jeg vet mer enn det du tror». For politimannen Einar i toeren er politimannen Einar i treeren!
2: Så politimannen Einar i toeren som går inn og blir massakrert fordi han tror han er mye, vet mye mer enn alle andre, er også fyren som skyter
0: Hedda. Ja! What the hell, så Einar? Han har møtt på fjellmannen før, men jeg tror han innser det før sånn han er egentlig veldig dårlig politimann. Han innser ikke det før sånn 2009 da. 2010.
2: Og det er så gøy, fordi
0: i
2: treeren så går han og ser på nøyaktig de samme avisartiklene som han gjør i toeren. Og det er bare sånn her, det er 20 år tidligere, og det er bare sånn, du tenkte ikke om to ganger på noe punkt.
0: Og det som er spennende, og liksom the lore, er jo at Jon, som har beskyttet fjellmannen, da var hun en liten fjellgutt, er broren til Einar.
2: Ja!
0: De er brødre.
2: Einar er onkeren til fjellmannen?
0: Nei.
2: Vent.
0: Indirekte. Ja. Indirekte. Hvis du tenker at Jon adopterer fjellmannen, så er Einar onkeren.
3: Men det var... For et familietre.
0: Men det er litt sånn uoffisielt, men det er... Jon er jo onkeren til barna til Einar, så det er jo de brødre. Så de er jo slekt. Så Einar har jo egentlig veldig mye med da de mordene som skjedde hos Jon.
2: Ja, fordi han gjorde et av de.
0: Ja, han gjorde et av de. Fy faen. Police brutality. Ikke minst. Men ja, det er Lauren. Så da, og det glemte vi å si om treeren da, men fjellmannen på en måte sniker seg ut bak Einar. Einar legger ikke merke til fjellmannen, og han bare drar da til hotellet. Og det er egentlig da de nyhetsartiklene om at mennesker begynner å forsvinne, og ikke bare dyr, for hittil har det bare vært dyr. Men nå er det mennesker som begynner å daue. Og det er uforklart hvorfor. Og det har sikkert Einar sittet med gang på gang på gang. Og da Janniken kommer til Otta sykehus og sier det er en mann i fjellet som driver og dreper, så er det kanskje et litt sånn, aha, det her er det vi har lurt på.
2: Ja. Men ville ikke han da trodde at det var Jon?
0: Nei, for Jon er død.
2: Ja, det vet han jo. Men, ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg skjønner det. Ja, jeg er helt enig.
0: Han tror sikkert Jon har drept dyra før. Det tror jeg.
2: Ja, ja.
0: Men han skjønner ikke at fjellgutten fortsatt lever, eller fjellmannen lever. Ja. Og så er det ikke før Janneke sier det er en mann i fjellet som driver og dreper, at han innser, shit, det er ikke broren min som har drept deg. Jeg vet mer enn det du tror.
2: Den
3: der prikken sier så mye.
0: Så egentlig så er Fritt Vilt 3 ikke backstoryen til fjellmannen. Vi ser på den feil. Det er backstoryen til Einar, politimannen i toeren.
2: Og
0: han er veldig mye med.
2: Ja, han er veldig mye med. Han er ganske mye, han kjører rundt, og han kjører disse ungdommene til fjellet og sånt. Nå føler jeg at jeg skjønner litt mer, men allikevel.
0: Det er en crap-prolog, ganske.
2: Fordi det er også noe med at sånn, de første to filmene, så jeg synes det er veldig gøy, fordi det setter litt sånn opp til at sånn, han fjellmannen er, at du, den legger liksom opp til at du skal tro at fjellmannen har blitt... sånn mishandlet av foreldrene sine, men så finner du liksom ut at sånn, nei, han er bare psykopat. Og jeg synes det er litt interessant, det er litt annen take på at sånn der, nei, det er ikke synd på denne morderen, det er sånn, du kan, du gir han liksom ikke en justification på en måte, du gir han liksom ikke, at det er en grunn til at han dreper. Det er sånn, nei, nei, han er gal i hodet.
3: Ja.
2: Men så går det litt tilbake på det i treeren på en eller annen måte. Nei, hva? Det irriterer meg.
0: Ja. Jeg har laget en liten kjapp oppsummeringsquiz, bare for å sjekke om dere har fulgt med på filmene, men også om dere har hørt på noe av det jeg har sagt i dag, for jeg har gitt dere svarene allerede. Dette har jeg gjort før, og jeg synes det er skikkelig gøy. Og det er ikke noen konkurranse, og lyttere kan også bare være med.
2: Er jeg og Rune på lag da?
0: Har dere lyst til å samarbeide, eller har dere lyst til å være førstemann til å si det?
2: Det er koselig.
3: Det er koselig.
0: Ja. Men da kan dere være på live mot lytteren.
3: Ja.
0: Ja, er ikke det greit?
3: Ta den lytteren.
0: Boom. Det er variert vanskelige grader.
3: Ja.
0: Ja. Ok, da starter jeg med første. Hva er navnet på Stavanger-kisen som brekker foten sin i eneren?
2: Paul Tobias.
0: Nei!
2: Ole Tobias.
0: Nei! Say his name.
2: Knut Tobias.
3: Tobias. Tobias, Tobias.
2: Tobias, Tobias.
0: Oh, ja.
2: Er Morten Tobias, ja.
0: Takk, takk, takk.
3: Jeg tror jeg sa Morten Tobias, takk.
2: Jo, ja.
0: Fy faen. Jeg hadde blitt trygget. Jeg ble trygget. Hva er dødsfall i rekkefølgen i eneren?
2: Jeg er dårlig på navn.
3: Vent, ok, hvis jeg har...
2: Scream Queen.
0: Ja, Ingunn.
2: Ingunn. Og så er det... Nei, for han dør jo faktisk ikke det. Så det er jo Mikael som er den andre som dør.
3: Det er Ingunn... Nei, Mikael dør på mot slutten.
2: Nei, nei, nei, fordi vi tror at samboeren til, til Jannicke dør.
3: Altså, han
2: men han lever fortsatt. Ja, ja. Og så, etter Mikael, da dør samboeren. Og så dør Mr. Brukket Bein.
3: Morten dør.
2: Knut Tobias.
3: Knut Tobias. Knut
0: Tobias.
2: Og så... Dør fjellmannen.
3: Oh, ja, det var det jeg skulle si. Ja.
0: Det var...
2: Eller ikke helt, da.
0: Ja, jeg har egentlig svart Ingunn, Mikael, Erik, Morten Tobias. Men det er jo egentlig fjellmannen også, ja. Men ikke egentlig heller.
2: For han dør jo ikke, han bare blir utrolig hypoterm.
0: Ja. Hvilken sang spilles på slutten av eneren?
3: Oh, my friends are dead.
0: Av... Vet dere det?
3: Nei.
2: Ja.
0: Vil du si det?
2: Nei.
0: Nei. Det er TN, det er det eneste vi kan si. Det var en
2: Turbo.
0: Annen tid. Turbo, det var en annen tid. Hvilket sykehus havner vi på i toeren?
2: Da?
0: Det er riktig.
3: Åtte, sykehus,
0: ja. Det er riktig. Og hvor mange er det på sykehuset?
3: Totalt?
2: Nei, men, ja, eller sånn, fordi de teller jo over hvor mange de er igjen.
3: Mm. Ja,
2: og da er det sånn... 4 eller 5, ja, men så dør jo to, og så er det sånn, to av de. Mener du før eller etter, når de gjør den opptellingen?
0: Når de gjør
2: før?
0: Den opptellingen, ja.
3: 5?
2: 3?
0: Når de gjør den opptellingen, Jannicke.
2: 4, 5.
0: Og de vet ikke at folk er døde. Det er Jannicke, Daniel, Camilla, Herman, som de ikke vet er døde.
2: Ja.
0: Hun, Audhild og politimannen.
2: Ja.
3: Og Audhild ble
0: det er 6, men det er jo egentlig 3.
2: Ja.
0: Og gammel lamme, 7.
2: Ja.
0: Så det er egentlig 4.
3: Daniel.
2: Daniel. Men de teller til sånn 4-5.
0: Ja.
2: Ja, det er. De bare glemmer halvparten av pasientene sine.
3: Wow.
0: Og hvor mange dager ish totalt er det fra starten av eneren til slutten av toeren?
3: Er det 3 dager?
2: Nei, fra starten av eneren til slutten av toeren?
0: Ja.
2: De er der jo en... De er det en natt.
3: Nei, ja.
2: Typ.
0: Og så...
2: De er der en natt, og så kommer de seg vekk den andre natten, gjør de ikke? De er der ikke så lenge. De er der 2 døgn, typ.
3: Jeg tror...
2: 3 dager?
3: Jeg tror 3 dager, kanskje?
2: Ja, jeg kan være med på det.
3: Jeg sier 3 dager. Og så... 5 dager totalt, for de andre filmen, hun sover jo,
2: Ja!
3: Men ikke lenge, det er ikke så lenge.
2: Nei, 5 dager, jeg kan være med på det.
0: Det er 4-5. Jeg har telt sånn 2,5 dager da, på Fjellhotellet. Og så litt lenger. Men det er 4-5 dager. 4-5 veldig intense dager for Jannicke.
3: Herregud.
0: Ikke minst. Og til slutt, siste spørsmål. Hva heter Final Girl i film nummer 3?
2: Det er ingen Final Girl.
0: Det er riktig!
2: Yeah!
0: Det er Einar. fucker.
3: Final girl.
0: Final girl. Vi har snakket om fritt vilt, og jeg har stortrivet hos meg. Hva med dere?
3: Det har vært så artig. Det er godt å starte spooky month med litt slasher.
0: Ja, hva med deg, Lotte?
2: Og jeg har hatt det så fint.
0: Du har det.
2: Selv om jeg har vært litt redd for de første to, så synes jeg ikke treen var så skummel. Så det var fint. Og det har vært en nydelig søndag.
0: Det har, yes, vært, det har vært i piskalt.
2: Ja, selv om Hedda har tatt frem striketøyet.
0: Ja. Som jeg skal drepe dere med etterpå.

0: velkommen til Radio Nova og denne søndagen her på Radio Nova med oss i Nova FK. Det er en flott søndag her i Oslo. Mitt navn er Marius, jeg er her i studio, men jeg er jo heldigvis ikke alene. Jeg har med meg tre hermen til. Til min venstre så sitter
1: Kasper.
0: Og ved siden av Kasper sitter
2: Mathias.
0: Og helt til slutt, men ikke minst, sitter
3: Emil.
0: Nice. Bra, boys. Det er alltid nok å snakke om i fotballverden, og vi skal prøve å ta for oss det som har skjedd siste ukene og månedene, eller det som skal skje. Vi skal blant annet snakke om kampen mellom Norge og Danmark, som ble spilt tidligere denne uka. Vi skal også snakke om kampen i dag, som er mot Portugal. Samtidig så skal vi snakke litt generelt om landslagene som beveger seg utover i det brede verden, eller den brede verden. Vi skal også innom Premier League, og der har det også vært et lag som har vært litt i vinden de siste dagene. Blant annet skal vi også tilbake til Norge og snakke om VAR. Og så er det en Ballon d'Or-seremonien snart, som vi skal kanskje se på de nominerte og diskutere om det var fortjent eller ikke. Helt til starten her så skal vi også, i stedet for quiz, så skal vi gjøre en liten annen variant som dere får vite snart. Men først, Kasper, uken som har vært, eller dagene, har det vært noe bra?
1: Ja, jeg hatt det greit. Vi hatt, for de siste dagene så har det gått mest i bare jobbe. Mm. Så på Folketeatret der så har jeg jobbet de siste fire dagene på rappen. Og i går hadde jeg nok den tyngste dagen. Ikke rørende at jobben var sånn kjempeslitsom, men jeg havna jo... Jeg var den eneste kompisgjengen som fikk kode til billettkjøpmulighet av Oasis-billetter.
0: Oi!
1: Og da var det i Manchester som Oi. Jeg fikk tilgang til. Og da fikk jeg jo bare all press på meg, fordi alle andre gutter fikk jo ikke kode. Så jeg var det eneste. Så jeg måtte jo bare, ok, jeg må faktisk sette av tid der. Så jeg klarte å snige meg unna, eller fikk liksom mulighet. Det var tidsrum som passet at jeg kunne se på det.
0: Kult.
1: Og jeg kom... Jeg kom inn etter køen, eller jeg kom inn liksom etter venterommet. Det var 2000 foran meg. Jeg tenkte, dette her ser jævla lovende ut. Dette er en bra start.
0: Ja.
1: Kommer inn. Salkartet er der. Jeg velger billettene. Skal til checkout. Rejecta. Prøver igjen. Rejecta. Prøver igjen. Rejecta. Til slutt så er det pakkebilletter igjen.
0: Ja.
1: Med hotellopphold og halvt.
0: Oi.
1: Til 400 pund per stykke.
0: Oi, er ikke det ganske greit da?
1: De forsvant de også.
0: Ja.
1: Så nei, jeg er choka. Eller Ticketmaster frakk meg over. Jeg vet ikke hva det var, men vi er ikke sponset Ticketmaster, så jeg trenger ikke å snakke så snilt om det, men det er...
4: Vi skal ha quiz!
5: Ok, så bare begynner nå.
6: Oi, det er blønt.
0: Klubb Brugge?
4: Ja!
0: Yes!
6: William?
7: Kjedda,
8: herregud.
7: Det er feil.
8: Mohamed, Rasmus,
9: Mats. Ja.
10: Hallo.
11: Marius. Marius.
12: Daniel.
13: Thomas.
14: Kristoffer.
15: Jakob.
0: Quiz.
4: Hallo? Hallo, verden? Hører dere oss? Jeg tror... Kanskje vi er live nå.
0: Vi håper det.
4: Ja, vi håper det. Det er ingen Nova FK-sending uten startproblemer, men som nevnt, vi er Nova FK. Jeg heter Rasmus. Nå er vi live, sier Jakob Borkenhagen.
0: Deilig.
4: Bra, gutta. Som sagt, ingen Nova FK uten startvansker, men nå er vi selvfølgelig live. Det er ikke reprise denne uka. Dere hører ikke på Marius og Kasper, dere hører på Rasmus per nå. Men jeg sitter heldigvis ikke her alene. Jeg har med meg tre flotte, deilige, kjekke karer. Til høyre for meg på teknikk har jeg...
0: Mohamed,
4: og overfor meg har jeg
3: Emil.
4: Hei Emil. Og til venstre for meg har jeg
2: Mathias.
4: Hei Mathias. Vi skal fylle to deilige timer med fotballprat. Vi er live, får jeg bekreftet en gang til. I dag skal vi snakke om mye spennende. Vi har en forhåpentligvis gøyal oppvarmingsoppgave før vi skal ta litt sportsnyheter, altså fotballnyheter da, primært. Så skal vi gå litt gjennom ukas kamper. Og så har vi et stikk om økonomi i fotball, da særlig konkret på Raufoss fotball. Så skal vi over på ukas obskure, det er obskurt, ass. Og så har vi et rødt kort å gi ut. Jeg kan røpe såpass at det skal gå til Norwegian flyselskapet Norwegian, så har jo det vært drama rundt Cristiano Ronaldo. Har han gitt seg på landslaget? Har han ikke? Vi får se. Han var i hvert fall ikke på resten av samlingen som var nå. Og Messi har også gitt seg. Det må snakkes om. Så skal vi snakke litt om Manchester United og deres start på sesongen. Det er i utgangspunktet plan for i dag. Jeg tror det blir bra. Det er mye, mye spennende temaer. Men først, Mathias, vi begynner med deg. Hvordan går det?
2: Det går så bra.
4: Hvorfor det?
2: Jeg har fått sett fotball, mye fotball den helgen her.
4: Og da går det jo bra. Da er livet greit.
2: Det er som de har jobbet hver eneste lørdag siden Premier League startet, føles det som. Så nå fikk jeg en hel sånn halv to til halv ni dag og bare sitte og se.
4: Ja, det er digg. Veldig lav lyd, melder Jakob.
3: Jakob melder veldig lav lyd. Ja. Da må vi gjøre noe med det.
4: Ja. Sorry, Mathias, fortsett.
2: Men ellers, bra. Skole og jobb dyrer på.
4: Hvilke kamper har du sett?
2: I går så jeg Arsenal Leeds først, så jeg målshow, så United Tottenham, ja. Hadde jeg et halvt øye på Real Madrid på kvelden der. Fy faen,
4: ja. Det høres ut som en perfekt helt lørdag, perfekt, egentlig. Ja. Det blir ikke bedre enn det.
2: Var det? Så jeg Viking, delvis, Viking, Brandviking på fredag. Ja. Hadde den på, hvertfall.
4: Ja. Ja, riktig, riktig. Nei, men det høres ut som en deilig helg. Og nå kan vi bruke søndagen på å snakke om fotball også.
2: Perfekt. Blir ikke bedre. Og senere i dag, god bit.
4: God bit, god bit. Vi kommer til det senere. Du og Emil?
7: Nei, det går også egentlig veldig bra. Så mye fotball. Det er deilig at landslagspausen er over.
4: Ja, enig.
7: Kommer tilbake til Premier League og Chelsea-gutta mine. Så egentlig
4: Ble det seier, eller?
7: Det var seier.
4: Ja. Det var deilig. Flint. Du og Mohamed?
3: Du, det går kjempefint med meg. Hatt det ganske godt.
4: Ja.
3: Hatt litt ting å gjøre. Hatt kompiser fra besøk fra Verdalen.
4: Oi.
3: Barndomskompiser. Marius. Nei, ikke Marius.
4: Ikke Marius.
3: Ikke Marius. Her er noen andre.
4: Joe? Var Joe der?
3: Joe var dessverre ikke der her i gangen her.
4: Faen.
3: Kanskje neste gang.
4: Jeg håper det.
3: Men det var kjempekoselig. Barndomsvenner, som sagt. Så vi bare hang sammen, koste oss og opplevde Oslo da. De var jo litt som bønder i byen, så det var jo...
4: Oslov? Ja. Var dere på operan, så Stortinget?
3: Det gjorde vi ikke.
4: Var dere på Egon?
3: Ikke her i gangen her.
4: Nei.
3: Vi var...
4: Hva gjorde dere?
3: Vi var litt for fin for det.
4: Ja, hvor var dere?
3: Hva var vi da? Først var vi med...
4: Først, nå er det reklame for Visit Oslo her. Vi er jo sponset dem. Eller vi er ikke det, men gjerne sponset oss.
3: Ja, det har vært gull. Men først så bare hang vi til kompisene, liksom til henne kompisene vi bor.
4: På Økern?
3: Ikke på Økern, på Løren.
4: Ja, Løren.
3: På Løren. Men nei, jeg har egentlig ikke så mye mer å si, skal jeg alt ærlig. Du da, Russ?
4: Jeg har en gøy ting å si. På fredag, jeg var på Drunk Impro. Har dere hørt om det før?
2: Nei.
4: Det ligger kanskje i ordet da. At det er en gjeng, de er tre stykker, som har impro, men de er fulle. Sykt gøy. Så de hadde liksom ulike scener og ulike utgangspunkt, og så fikk crowden liksom bestemme. Nå skal dere gjøre på den dialekta. Og så, ja, de var veldig flinke. Så det var veldig, veldig artig. I går så var jeg på Vålerenga 2 Frigg, det var faen meg kaldt, altså. Det var grisekaldt. Men det var gøy å se litt Vålinga, litt unge Vålinga-gutter. Det varma meg. Og så på kvelden, jeg skulle egentlig på konsert. Men jeg hadde glemt å kjøpe billetter på forhånd. Og så var det et visst antall billetter man kunne i døra. Men jeg rakk ikke det. Så da dro jeg hjem. Og så på Sex and the City og spiste godteri i stedet. Så det var min lørdag. Men kan du få på den quiz-jingeren på nytt, eller mommi? Så tar vi en lek. Hvis du bare drar den ned, quiz-jingeren.
3: Hvis jeg bare drar, jeg kan ikke bare gjøre sånn da. Nei, det går ikke. Så jeg kan bare dra den ned.
4: Ja.
3: Sånn da.
4: Jeg tror det.
3: Ja, ok. Ja. Vi får se om det går da.
4: Kjør.
8: Vi skal ha quiz!
9: Er dere klare?
10: Ja. Oi, der ble vi ute.
4: Klubb Brugge?
3: Ja!
4: Yes!
6: William? Mohamed? Rasmus?
11: Nei, jeg legger ned.
12: Marius?
13: Håkon?
14: Kasper?
15: Thomas?
16: Håkon?
4: Quiz. Der er Mommi. Nå er det god. Ok, vi skal ha en lek. For de som er veldig glad i Nova FK å høre på hver sending, hvis det finnes noen av de, så har vi hatt den leken en gang før. Det var våres en gang. Så det er lenge siden, så jeg forventer ikke at dere lyttere husker den her. Men vi skal ha en gøy lek, forhåpentligvis. Der, la oss si Mathias begynner. Så sier han en spiller, la oss si Harry Kane. Så skal Emil, som sitter neste mann i studio, si en klubb Harry Kane har spilt på. Da er det naturlig å kanskje si Tottenham eller Bayern München. Og hvis du sier Bayern München da, så skal Mommy neste mann da si en Bayern München-spiller. Og så går vi videre. Og så når en ikke klarer, så bare fortsetter vi. Helt til vi sitter hjemme og vinner. Og så gjør vi det et par ganger.
7: Og så ble vi vel enige om at hvis man da sier en spiller som kun har spilt i den ene klubben, at det ikke er mulig for neste mann å...
4: Ja, da er det du som taper.
7: Det er det meg som taper.
4: Ja. Skal jeg åpne ballet?
7: Det kan du.
4: Da sier jeg... jeg sier Darwin Nunes.
2: Darwin Nunes. Da sier jeg Liverpool det.
4: For det her, sorry, men det er lov å være slem her, vet du. Men det er fint å starte opp. Vi kunne sagt...
3: Er ikke det fint å være litt snill, da?
4: Jo, jeg synes det.
7: Liverpool, da sier Virgil van Dijk.
3: Virgil van Dijk, da sier jeg Southampton.
4: Da sier jeg... hva heter han da? Jeg vet hva jeg sier, Sadio Mané.
2: Og da kan ikke jeg si Liverpool igjen.
4: Nei, det er jo sånn. Ja.
7: Da sier Kingsley Coman.
3: Da sier jeg Bayern München.
4: Da sier jeg Kimmich. Eller røyker jeg der?
7: Nei, det er en
2: klubb.
4: Men der var jeg slem. Men det var ikke meningen å være slem.
2: Nei.
4: Men jeg var slem.
2: Ja. Men hvor kom han fra? Godt spørsmål.
4: For det butikker
2: jeg. Ja, for det er sånn Manuel Neuer. Han kom fra, jeg sier Schalke.
4: Skal vi fact-checke
7: det? Emil har det, kanskje? Jeg vet at han kom fra Stuttgart.
4: Okay.
7: Han var en del av denne generasjonen med Gnabry og Timo Werner som også kom der.
4: Ok. Da er, sorry Mathias, det var kjempeforsent.
2: Ja, men jeg ryker der.
4: Ja, der er du ute. Emil, du fortsetter.
7: Skal jeg fortsette? Da sier jeg Stuttgart da.
4: Ja.
3: Ei.
4: Du må bare si en spiller som har spilt i Stuttgart.
3: Ja, men bare tenk faen du.
4: Jeg vet ikke om jeg har den selv.
3: Nei, ikke heller så. Du må bare dra frem alle FIFA-knowledge jeg har.
4: Men han nevnte back. Jo noen her, da.
3: Her gjorde du det?
4: Ja.
7: Shit, ja. Det gjorde jeg.
3: Hæ? Sa du det?
4: Ja, han sa liksom han kom fra den talentfabrikken med...
3: Men var det ikke den generasjonsspillere?
7: Jo, det var den generasjonsspillere i Stuttgart, da.
3: Var det?
7: Ja.
3: Og herre fred, hvordan...
4: 5, 4,
7: ta, om ikke det er helt feil.
4: 3.
3: Leon Goretzka.
7: Nei, han kom vel fra Schalke.
4: Ja, den tror jeg ikke. Jo, det tror jeg. Skal vi fact-checke?
2: Emil har kontroll på Bayern-spiller.
3: Tysk fotball.
4: Ja, Schalke. Da er det oss to igjen, Emil. Jeg sier Serge Gnabry. Nei, Gnabry.
7: Gnabry, da sier Arsenal.
4: Da sier jeg Mesut Özil.
7: Da sier Real Madrid.
4: Da sier jeg Vinicius.
7: Da sier...
4: Nå er vi også slem.
7: Sao Paulo, er det ikke?
4: Skal jeg sjekke? Nei, Flamengo.
7: Flamengo.
4: Da var jeg slem igjen. Det var egentlig ikke meningen. Det var det første som kom på. Men da vant jeg første runde.
3: Deilig, herre. Gratulerer.
4: Men vi tar noen til, gjør vi ikke det?
3: Ja, vi gjør det.
4: Det var gøy, det her.
3: Vi gjør det.
4: Er det noen andre som vil begynne? Som har en spiller eller et lag? Kan begynne med et lag også.
3: Jeg kan starte oss off, da.
4: Ja.
3: Jeg begynner her med å si Robin van Persie.
4: Da sier jeg Arsenal.
2: Da sier jeg Martin, ja. Martin Fenten.
7: Martin Fenten. Da sier Real Sociedad.
4: Ja, den er god.
3: Orezabal?
4: Nei, det kan du ikke si, for han har bare spilt her.
7: Han er jo fra Baskaland.
4: Han har vært her hele livet.
2: For faen.
4: Men jeg vet ikke om jeg har... Jeg burde jo Real Sociedad. Har Sørloth spilt her?
7: Ja, han gjorde det,
4: sammen
3: med Martin. Faen, hun gjorde det, jeg tenkte på det ikke.
2: Da sier jeg Crystal Palace.
7: Da sier Wilfred Zaha.
4: Oi, den er god. Da har jeg lyst til å si Charlotte, men jeg sier ikke det. Jeg sier... jeg vet da, fordi nå var jeg på Crystal Palace, og så Wilfred Zaha. Spilte ikke han i... Nei, det var Galatasaray.
7: Ja.
4: Det var ikke Besiktas, ja. Galatasaray.
2: Mauro Icardi.
4: God.
7: Ok, da sier jeg Inter Milan.
4: Da sier jeg Barella. Oi!
2: Oi!
4: Faen, jeg er slem. Det er ikke med vilje, jeg beklager, ass.
3: Dusch,
4: ja, det er kjempeslem.
3: Douchebag Rass.
2: Ja. Hvor kom Barella fra? Dette er bare innfall, jeg tror ikke noe på det selv engang. Kommer han fra Genoa?
7: Nei, fra Cagliari.
4: Du kan det, men vet du hva, Mathias, gå. Jeg går ut på den.
2: Nei.
4: Okay.
2: Vi er enige om at det kan være slem.
4: Ja, okay, greit.
7: Okay, skal jeg fortsette på den siden i Cagliari, da?
4: Ja.
7: Ja, det er du som må si noe på Cagliari.
4: Nei, men han sa... Må jeg det?
7: Mm.
4: Ok, da må jeg tenke.
7: Jeg har en.
4: Faen, det er noen spillere som blir...
3: Men hør på Emil, jeg har en. Som er gøy. Er det stålkontroller?
4: Cagliari. Jeg prøver å tenke på spillere nå. Jeg var inne og tittet på laget deres. Det var noen spillere som... Nei, faen, det blir pass. Faen. Hvem skal du si?
7: Marco Palestra.
4: Ja.
7: Han gikk til Chelsea nå, da.
3: Ja, faen. Sant.
4: Cagliari. Ja. Ja, Jeremina spiller der. Å, han der... han der... han kom fra Leeds, så. Han... hva heter han da? Harry Winks!
3: Nei.
4: Han er tenkt på Harry Winks, spiller der nå.
7: Harry Winks.
2: Spiller han nå?
4: Ja, han gikk dit nå i sommer.
7: Shit.
3: Men faen, han ser det på gøy. Vi må ha mer. Jeg vil ha mer. Ja, men skal vi ta en liten break?
4: En liten break først.
3: En liten break først.
4: Ja.

0: Der fikk du montasjen av Kloss Major her på Radio Nova. Bam!
1: Det er fint på søndag.
0: Det er fint på søndag. Er det så fint i dag? Den helgen her har det vært veldig rufset, hva synes jeg. Er vi enige?
2: Ja, men jeg
0: har
2: alltid hjemme.
0: Ja, fy faen, det er så kaldt. Men anyways, vi er voksne menn, på papiret i hvert fall. Men lek er alltid gøy, så vi leker litt til. Mathias, nå begynner du.
3: Ok, da starter jeg med et stort navn.
0: Ok.
3: Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo.
2: Deilig, deilig.
4: Hva sier Juventus?
0: Ja.
2: Da sier jeg Paulo Dybala.
0: Da sier jeg Roma.
3: Da sier jeg Romelu Lukaku.
0: Ok.
4: Da sier jeg Napoli.
2: Scott McTominay.
0: Og da sier jeg Manchester United.
3: Og da skal jeg ikke si for eksempel Kobe Maino. Ja. Alejandro Garnacho sier jeg da.
4: Da sier jeg Chelsea.
2: Da sier jeg Eden Hazard.
0: Da sier jeg Real Madrid.
3: Jan Diomande.
4: Leipzig.
2: Antonio Nusa.
0: Og da sier jeg Stabæk. Nå kommer vi inn på norsk fotball her, Mathias. Du som sa i pausen, ikke norsk fotball.
3: Sebastian Olderhagen, sier jeg.
0: Ja, den er god. Olderhagen? Ja, men du får den Olderheim, men det går fint.
3: Ja, Olderheim, ja. Men er han ikke fortsatt i Stabæk?
0: Har han... Ja, men det går fint.
3: Ja, men har han vært et sted før?
0: Nei. Han er... Jeg tror han er Stabæket.
3: Jeg tror også det.
4: Det er løkke, for jeg har ikke peiling, vet du.
2: Jeg har sagt Mushago på
0: Kenga. Ja, han har bare vært i Stabæk.
3: Ja, nei. Det var mellom han og Spiten Nyseter jeg skulle si, altså, og så sa jeg.
0: Ja.
2: Nei. Men hvor du begynner nå?
0: Men da begynner med Emil på Stabæk.
4: Da er vi på Stabæk. Ja. På Kenga.
0: Ja, men det er lov.
5: Rosenborg.
0: Ole Selnes. Den er vanskelig.
4: Hva kan i Tyskland?
0: Jo, jeg tror det.
4: Var det de der 96?
0: Du skal få et hint.
2: Ja. Nei!
0: Han har ikke vært i Tyskland, men han har vært blant annet i Frankrike.
3: Det er mye hint, altså, synes jeg.
0: Ja, det var to hint, da.
4: Det var han. Ok, jeg sier jettebra, da. Sier Lens.
0: Nei. Saint Etienne.
2: Ja, men det
4: er et grønt lag.
2: Saint Etienne.
0: Ja, jeg fortjener den.
2: Men jeg skulle faktisk si det da.
0: Ja.
2: Sånn, ja, okay, Særnes har jeg stålkontroll på.
0: Ja.
2: Ordentlig rose. Ja, trener.
0: Sant etter igjen. Er det lov å si trenere? Nei.
2: Det er sånn som kunne gitt den til deg også. Det er jo ganske tricky da.
0: Ja, men det er, jo noen det er jo noen gode spillere som har vært der. Men jeg husker ikke de nå. Kommer dere på noen?
4: Jeg vet om noen.
0: Ja.
2: Jeg googler nå for å se om jeg hadde rett. Ja, nei. Nei. Nei, bare glemmer. Jeg er totalt fan.
0: Det blir...
4: Det er en svær spiller som har vært.
0: Faen, altså. Ja.
2: Vi har jo... Nei, jeg skal ikke si det.
0: Nei, det blir passende.
2: Men hvis ikke jeg er fan, så har vi hatt en nordmann der til. Sødlund. Var ikke det han? Alex?
0: Jo, Sødlund var det. Sant det.
4: Tenkte på Aubameyang, var ikke han der?
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Nei, men da tar jeg den,
0: ja
2: da.
0: Ja, da vant du den.
2: Deilig.
0: Men vi har en til. Emil, nå kan du begynne.
4: Ok, skal jeg begynne?
3: Nå gjør jeg det bedre, så ryk ut først alle.
4: Da sier jeg Aston Villa.
2: Aston Villa, Marcus Rashford.
0: Barcelona.
3: Lionel Messi.
4: Ja, PSG.
2: Da sier jeg Ousmane Dembélé.
0: Da sier jeg Borussia Dortmund.
3: Da sier jeg Mario Götze.
0: Ja.
4: Da sier jeg Bayern München.
2: Da sier jeg Erling Braut Haaland. Nei, vel, du var Dortmund, du sa?
0: Nei,
2: du
0: sa München.
2: Men München, du sa? Da tar jeg det tilbake. Det var en misforståelse.
0: Det var bare en lag i hodet
2: hans.
0: Vi skjønner at du ikke har tenkt at Haaland har spilt der.
2: Ja, da, tusen hjertelig. Da sier jeg... Vi er på Dortmund. Nei.
0: Nei, faen!
2: Jeg er på Bayern.
0: Bayern München.
2: Syle. Niklas Syle.
0: Ja.
4: Ja,
0: han var...
2: Kanskje den er litt ekkel, den da?
0: Ja, den er litt ekkel. Han var jo Dortmund, men Dortmund er jo sagt. Har han vært i Schalke?
2: Jeg tror det, altså.
4: Jeg tror Schalke.
2: Jeg tror ganske sikkert på at han har vært der, ja.
0: Niklas.
2: Nå sjekkes det, ja. Det var Hoffenheim.
0: Faen! Han har ikke spilt i Schalke.
2: Hvor har han spilt da?
0: Han har spilt i Hoffenheim,
2: ja. Hoffenheim, ja.
3: Ja. Takk for den.
0: Ja, faen. Da får du den.
3: Jeg sier Hoffenheim, ja. Da var jeg blank, så det
0: var... Mamma, da var du slem mot meg.
2: Ja, du, jeg beklager.
0: Men det fortjener du.
2: Jeg beklager.
4: Ok, da Hoffenheim, da sier Gnabry.
2: Surge?
4: Er det riktig? Kan du sjekke det?
0: Ja, la meg sjekke det.
2: Ja, men men hvor ellers har Surge spalt da? Vi har jo Bayern.
0: Hoffenheim er riktig.
4: Ja, takk.
2: Men faen.
3: Det er en callback her du kan ta, hvis du... Ja.
2: Jo, jeg kan vel ta Arsenal, kan jeg ikke?
4: Jo.
2: Ja, da sier jeg Arsenal.
3: Ja. Da sier jeg... William Saliba.
4: Ja. Ja, da sier... Saint-Étienne.
3: Ja, det tror jeg er riktig.
2: Sødlund.
3: Rosenborg.
4: Emil Seide.
0: Åh, den er god.
2: Hvor i Italia var det da? Hvor i Italia var det? Var det Sassuolo?
0: Det er helt riktig.
2: Ja.
3: Christian Torstvedt.
4: Genk.
0: Har han spilt her?
4: Jeg tror han har. Genk han eller Gent?
0: Det er en av de.
2: Hva er det?
0: Genk.
4: Det er Genk, var det det?
0: Du får den.
2: Nei, faen ass. Nå er det tungt. Men jeg vet jo at det er ganske mange nordmenn som har vært innom med lagene. Skal jeg prøve lykken da? Mats Møller Dæhlie?
4: Ja, jeg tror det er riktig.
0: Ja, den er god.
2: Ja da!
3: Da...
0: Da! Jo, helt riktig.
2: Sorry. Ah, deilig. Ikke...
0: Nei, sorry.
2: Nå ble jeg redd.
3: Spørsmålet er, nå har vi kommet så langt i at jeg skal være slem. Eller litt slem, i hvert fall.
0: Ja.
3: Så sier jeg lyn.
4: Jon Obi Mikkel.
0: Ja,
2: Jon Obi. Men bare en liten digresjon. Mats Møller Dæhlie. Har han vært i Cardiff, han ikke?
0: Jo.
2: Ja, med vår mann Ole Gunnar. Ja.
3: Joingo.
2: Ja, men Jon Obi, han var jo i Chelsea også. Chelsea.
3: Mm. Chelsea har ikke blitt sagt denne runden, er det det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det.
3: Nei. Her er jo du god da. Det er vanskelig å sette deg ut på denne uansett. Jeg
4: vet ikke, kanskje.
3: Robert Sanchez.
4: Como.
2: Han Pass.
3: Nico Pass.
2: Nico Pass.
4: Ikke for å tenke da. Tchoumeni.
0: Oi.
2: Oi,
0: ja, for hvor kom han fra? Ja, men det går fint, så lenge spilleren ikke har sagt.
2: Jeg er ganske sikker på han kom fra... Han kommer fra Monaco, han.
0: Ja, han gjorde det.
2: Monaco-gutt.
3: Ok.
0: Nå er vi sterke her. Er det dere da?
3: Hvis han Ben Yedder. Jeg tror han også var i Saint-Étienne, men det kan du ikke si.
0: Ja, for det tenkte jeg også på.
4: Det tenkte.
0: Men jeg kan si nei, det var han ikke faktisk.
3: Nei, ok.
0: Oi, jeg husker han hadde et veldig bra FIFA-kort.
4: Sevilla.
0: Ja.
3: Altid bra FIFA-kort.
0: Ja.
2: Sevilla. Nyland.
3: Åja. Slem igjen, men da er det sånn, jeg vet ikke om noen... Ja, men det er jo bra da. Hødd, ja da.
0: Nei, landslagsspiller.
3: Hint igjen, altså.
0: Ja.
2: Å, herrefred, jeg kan...
4: Jeg har ikke peiling, jeg. Gjetter en. Falkner.
0: Nei.
2: En landslagsspiller som har vært på Hødd. En Hødd-gut.
0: Begynte karrieren der.
2: Ja. Hvor i landet ligger Hødd, da? Kan jeg få det, i hvert fall?
0: Det vet jeg.
2: Ja, men, her,
0: oppe i Molde der.
2: Oppe i Molde der, ja. Så det er en som liker I da, som sier I. Hva med hva med Østigård?
0: Det var ikke han jeg tenkte på, men jeg tror... Nei.
2: Nei, det er bare gjettet nå.
0: Ja, fordi... Nei.
2: Har du ikke innom Hødd?
0: Nei.
2: Nei! Hvem var det du tenkte på?
0: Ja, for da har Mathias vunnet ut.
2: Ja, Mathias vunnet.
0: Øversnes.
2: Ja!
3: De var på samme lag, cupvinnerlaget.
0: Ja, han vant, ja.
2: Ja, faen, ikke sant. Ja, gøy med lek, da.
0: Gøy med lek. Jeg vet ikke hvem som vant samme lag, det.
4: Nei. Hva var det du?
0: Var det meg? Ja, kanskje, kanskje. Nei, men gøy. Skal vi høre sang?
2: Vi gjør
0: det. La oss høre på Banka Plåt av Riga Tiger.

0: Hør på biten da, den er vill. Det der var Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Nova. Kapow!
1: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Har du, følger du de?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Hva er det de legger ut?
2: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer, og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
1: Det er ganske sykt.
2: Det er ganske sykt.
1: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
2: Ja, der må du få de opp, for der legger de ut masse gøye filter og rate fotballspillere og sånt.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy.
1: Da går jeg og følger de nå.
2: Gjør det.
0: Følg oss på sosiale medier. Jeg skal være den første til å si at vi kan bli bedre der. Og Thomas, du kan ikke komme inn midt i sendingen. Men jo, det kan du. Du er alltid velkommen. Stig på! Nå kommer det en nytt medlem inn her. Live on air! Men vi skal over til ukas kamper. Jeg vil også melde om at vi har internasjonale lyttere. Vi har lyttere fra Belgia. Så nå må FK... Ikke hele Norges fotballprogram, hele Europas fotballprogram. Men vi skal over i ukas kamper. Slik det foregår er at vi alle har tatt med en kamp hver, enten den er spilt eller skal spilles i løpet av denne runden. Og så, ja, vi snakker om de. Mathias, har du en kamp du vil ta opp?
3: Ja, jeg tror jeg tar med gårsdagens bunnoppgjør mellom United og Tottenham, altså.
0: Ja.
3: For som United-supporter så var det en skikkelig drittkamp, på en måte.
0: Var en bunnkamp også?
3: Ja.
0: Ja.
3: Altså, nei, det var det ikke. Det var en, for den nøytrale ser,
0: ja,
3: så tror jeg det var en sinnssykt fet opplevelse, for det var en syk kamp.
0: Ja.
3: Men som United-supporter så var det ikke noe gøy, for de var skikkelig dårlige, i hvert fall de første gang.
0: Ja.
3: Men ja, det skjedde mye, altså.
0: Jeg så ikke kampen, men jeg fikk jo med meg at det var trøkk. 1-0 Manu, så rødt kort til Bentancur, og så kom utviklingen med Solanke på overtid der.
3: Mm.
0: Ja.
3: Som var... Så det bare var et innlegg som gikk rett i mål, og Lammens var helt, så helt lurt ut, men Solanke fikk panna på den.
0: Ja.
3: Og, ja.
0: Riktig. Mommi, du er jo også United-fan og så kampen.
4: Det gjorde jeg.
0: Har du tanker?
4: Jeg er helt enig i den analyseringen av kampen. Første gang var drit. Gutta jager jo ikke, de springer jo ikke på fotballbanen.
0: Nei.
4: Men i andre gang så du det var liv. Og så spesielt etter Baleba kom på. Herregud for et innhopp.
0: Og hvem da? Levi?
4: Baleba.
0: Oh, ja.
4: Baleba fikk muligheten sin i går. Og han ville på seg. Det var bra.
3: Ja, ordentlig bra.
4: Det var dritbra.
3: Joshua Sirkse skal faktisk få sine blomster for en gang skyld. Han, ja. For han bidro med noe som vi virkelig manglet hele kampen.
4: Og Joshua Sirkse, han er sånn, det er noe magisk med han. For han har sånn, dribble egenskapene og alt. Han kan få til det spesielle. Og så så jeg også en kamp til.
0: Ja, for da går vi videre til deg.
4: Ja, det var egentlig den kampen jeg skulle se også.
0: Ja.
4: Men jeg så første omgangen mellom Viking og Brann.
0: Ja.
4: Og det var gøy å se på.
0: Ja.
4: Det var gøy å se på.
0: Jeg fikk ikke med meg den kampen heller, men jeg skjønte at det var tenning.
4: Ja, gutter fra Stavanger, dem leverer. Og så, ja. Fy faen. Altså,
0: men jeg så på statsa at det så kanskje litt, var kanskje litt ufortjent. Erlend var i hvert fall litt forbannet.
4: Men altså, det artigste var det røde kortet til Viking. For det var oppriktig stygt, ass.
0: Hvem var det som fikk det?
3: Kristoffer Askildsen.
0: Ja. Oh, ja,
3: grisetakling.
4: Opp på sånn knehøyde. Oi. På knottene.
0: Lukter det suspensjon?
4: Det kan man ikke se bort ifra.
0: Nei.
4: Det kan man absolutt ikke se bort ifra. Men hvem har noe mer, da?
0: Emil?
5: Jeg har også en kamp. Jeg så en kamp i går av mitt kjære Chelsea.
0: Ja.
5: 5-1 seier mot Bournemouth. Det var solidt. Jeg må bare hylle en 36 år gammel krig og veteran på midten der. Jordan Henderson.
0: Jordan fucking Henderson.
5: Hvem skulle trodd?
0: Stått opp fra de døde.
5: Hvem skulle trodd?
0: Man tenkte jo liksom at Da han dro fra Liverpool, så var det noe, han skal bare hente litt penger i Saudi, og så er det ferdig. Men nei. Han har liksom jobbet seg opp igjen fra starten. Så gikk han liksom til Ajax. Han begynte liksom karrieren på nytt. Ajax, så Brentford. Var det ikke Brentford? Jo. Og nå i Chelsea.
5: Ja, han skårte jo to mål for igjen sist, men det var liksom ikke bare det heller. Han var klink på hans beste.
0: Ja, han var
5: Løp rundt. Jeg synes det var gøy å se det der. Han var jo helt enorm i det pressspillet.
0: Ja.
5: Jeg synes det var gøy. Jeg skjønte jo med en gang at ja, dette har han forkloppet i Liverpool der.
0: Han er en undervurdert spiller. Han var jo ekstremt viktig i det Liverpool-laget som var så gode. Ja. Ikke nødvendigvis fordi han var så god med ball, men i pressspillet.
5: I pressspillet. Han løper, jobber mye, kommer med mye lederskap, skriker på gutta, skriker på noe som vi trenger.
0: Ja.
5: Vi har hatt et veldig ungt lag i mange sesonger nå. Så,
0: trenger noen ledere som kan ta litt tak der. Og, man så jo det under covid da, når det ikke var fans på Drummond. Se hvor mye han skriker hele tiden. Det er ganske vilt. Men da kan jeg ta min kamp. Dere har jo tatt kamper som er spilt. Jeg er jo Vålinga-fan. Men jeg hadde nok ikke sagt Vålinga hvis det ikke var Oslo-derby i morgen mellom KFM og Vålinga. Johannes Mosgaard-derby, Thomas Brottum. Det blir sykt. Jeg får dessverre ikke dratt selv, for jeg skal spille kamp selv i 7. divisjon. Men Vålinga, hvis dere trenger en spiller, så er jeg bare kontakt meg. Kan spille venstrebekk og... Hvis Kolbein Finnsson blir solgt, for eksempel. Men det gleder jeg meg til. Vålinga har ikke vunnet en kamp siden de slo Brann i slutten av juli. Klubben er i krise. Koffa trenger også poeng. Så det lukter et reelt Oslo-derby. Jeg tror ikke det blir en fin kamp. Og jeg håper på en 1-0-seier til Vålinga. Håvard Nilsen kommer inn i 80. minutt, og så header han inn. Thomas, har du en ukas kamp? Jo, nå må du komme deg på. Få på mikken. Jeg tror vi er på.
6: Ok, jeg så litt av Bodø-Glimt til Kristiansund i går.
0: Ja.
6: Jeg vil jo si at det er jo Bodø-Glimt er jo uten tvil det beste laget.
0: Ja.
6: Det er ikke noe tvil engang, liksom.
0: Og da vil den scoringen til Alvheim.
6: For så vidt, men jeg tenker jo at liksom, det er et sånt unntaksmessig anliggende. Sammenlignet med liksom, hvor du ser på banespill og hvor mye trøkk og mye... Intensiteten til Bodø-Glimt er imponerende.
0: Ja.
6: Og måten hvor flink de er til å etablere spill på... Motstanderen på en annen del, særlig. Men bare sånn, uansett hvilke lag de møter, så har de en eller annen solid, tydelig plan og struktur på angrepsspillet sitt, som jeg synes er så jævlig bra å se på.
0: Ja.
6: Det er gøy å se Bodø-Glimt, liksom.
0: Ja,
6: mm-hmm. Det er det. Det er mine faste liksom, ukentlige greier når det er elitserie, da. Det er å se på Bodø-Glimt.
0: Det er det å runke, det er på agendaen.
6: Først og fremst runke, og dernest Bodø-Glimt, faktisk. Ja. Også, og så dernest menneske.
0: Ja.
6: Så er det, liksom, det er den rekkefølgen, faktisk.
0: Men som Kristiansund i en sånn kamp, du må liksom... Altså, du vet at Bodø-Glimt kommer til å dominere.
6: Ja.
0: Og du må liksom belage deg på... Hvis du skal klare å komme ut med noe der, så må du ha litt flask og få til den Alvheim med enkeltmannsprestasjonen, da. Og så så det jo liksom ut som det kanskje skulle funke. Men så ble Bodø for sterk etter slutt. Ble det 3-1?
6: 3-1, ja. Helmersen kommer inn og skårer.
0: Må vi gi signal? Jeg trodde jeg var SA, jeg trodde jeg bestemte her. Men ok, spill sang du. Looking Back. Edel.

0: Ja, 22 sitroner. Ja, og sangen heter 22 sitroner av Jesper Fosdal her på Radio Nova. Stay tuned. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! Jeg kom på å tenke på noen ting her. Den jingeren der, det øyeblikket, blir vel kanskje, øyeblikket blir jo ikke slettet, men det kan jo veldig godt hende at resultatet det førte med seg slettes. Men det var bare en tanke fra meg.
1: Ja, det kan hende, absolutt.
0: Ja. Aguero i 7-12. Aguero. Vi får se hva det ender på.
1: Ja.
0: Men mommy,
1: yes.
0: Har du noe obskurt til oss? Er det obskurt, eller?
1: Jeg har noe skikkelig obskurt.
0: La oss bedømme om det er obskurt nok.
1: Det hier jeg faktisk. Det okay.
0: Fordi, du er ikke den som skal bedømme det.
1: Nei, det er sant. Jeg legger frem, så får dere en
0: vurdering.
1: Ja, en vurdering.
0: Vi har sensorer.
1: Ok, fordi mine herrer, fordi, ja, damer og herrer, fire medlemmer av FIFA, FIFA, gruppa, gjengen, organisasjonen til Infantino, gangen.
0: Mafia-gjengen.
1: Mafia-gjengen til Infantino. Fire medlemmer av den har ikke en liga, en sånn hjemlig liga.
0: Oi.
1: Jeg tenker, er det mulig? Og vil dere prøve å gjette, i hvert fall et eller annet? Det er helt obskurt. Sånn.
0: Jeg mener du har hørt at det er en sånn øy.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Ja.
0: Det er sikkert bare øyer. Sånn
1: nei, tulleland, nei men... det er et svært land. Et som er et av de 10 største landene i verden, befolkningsmessig.
0: Oi.
2: Som ikke har en
0: hjemlig liga.
1: En hjemlig liga.
0: Da går vi på geografikunnskaper her.
1: Det ligger i Asia.
0: Kazakhstan.
1: Nei. Det ligger i Asia. Nabolandet også er jævlig svært.
0: Er nabolandet Russland?
1: Nei.
0: Oh, ja.
1: Nabolandet kan? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Vi skal litt lenger sør-øst.
0: Første bokstav? Liksom.
1: P.
2: Pakistan.
1: Pakistan.
0: Ja. Har ikke de hjemlige liga?
1: Nei, de har ikke det. Fordi de sliter med... Det er krise innad i Pakistan Premier League.
0: Oi.
1: Så du vet jo, jeg vet ikke hva de finner på der, og så de får holde på. Men siden 2021 så har de ikke hatt liga.
0: Sykt.
1: Ja, og på lista med Pakistan så har vi Liechtenstein,
0: ja.
1: Nepal og Montserrat.
0: Montserrat.
1: Montserrat, det er en øy. Ja. Det er en sånn øy i Karibien, eller sånn, noe sånn britisk opplegg.
0: Ja.
1: Som grunnen til at de ikke har en hjemlig liga, skyldes at de har slitt med vulkanutbrudd siden 1990-tallet.
0: Åja, oh, ikke trygt å spille ball der.
1: Ja, men som har tullet til halve øya, liksom.
0: Ja,
1: så de får ikke til det, får ikke til det.
0: Nei.
1: Og Liechtenstein, grunnen til at de ikke har en hjemlig liga, fordi UEFA krever, for nå er vi i UEFA-verden,
0: ja.
1: UEFA krever at det skal være minst 8 lag i en liga.
0: Ja.
1: De har 7 da.
0: Ok.
1: 7.
0: Hvor mange bor du på Liechtenstein da? Er det ikke sånn 30 000?
1: Ja, kanskje det er mer. Kanskje det er mindre, tror jeg.
2: Liechtenstein.
1: Men det sykeste i det er at de har en klubb i Liechtenstein som spiller i sveitsiske ligaen eller noe sånt.
0: Ja.
1: Noe sånn rart. Ikke kålet meg på det kan hende at det er tullet litt, men det har en klubb som spiller i en annen liga enn den hjemlige ligaen, som kunne bidra til at det blir 8 klubber.
0: Men det bor 40 000 der da, så det at de har 7 lag,
1: ja,
0: det synes jeg er ganske imponerende.
1: Jeg må jo få til det.
0: Ja.
2: Men da får de til 20 stykker til, liksom.
0: Ja,
2: tenker jeg.
0: Ja. Men det er ganske vilt å ha 7 lag på 40 000 mennesker.
1: Ja, og så har vi da Nepal.
0: Nivået kan ikke være bra der.
1: Nei, det kan ikke, umulig. Ja. Og så har vi Nepal.
0: Ja.
1: Og her er den artigste begrunnelse jeg har lest for at de ikke er med da. Fordi mine hemmelige kilder, de sier at grunnen til at Nepal ikke er med, på grunn av third party interference.
0: For oss som er trege i hodet.
1: Det er en tredje part som har vært litt involvert i det.
0: Åja, som har tuklet litt der.
1: Ja,
0: Russland, eller?
1: De sier ikke noe mer enn det. Third party interference, det er
0: okay,
1: det de melder.
0: Det er det som står?
1: Ja, det er jævlig, litt sånn mystisk.
0: Ja, det er mystisk.
1: Det er noen som har en hånd med i spillet som er litt ukjent.
0: Tipper det er noe sånn saudi, ja.
1: Det kan hende. Litt sånn noen pengegreier på gang.
0: Så det er egentlig en liga der?
1: Ja, jeg tror alle de her skal egentlig ha en liga, men det har bare ikke funket på forskjellige grunner.
0: Nei. Riktig.
1: Pakistan sliter med noe innad, Montserrat, vulkanutbrudd.
0: Liechtenstein er for få.
1: Liechtenstein er for få.
0: Og Nepal, der er det third party involvement.
1: Ja, third party involvement. Ja. Nå ugler mosen.
0: Jeg synes den er veldig obskur, mommi. Jeg synes det var veldig bra.
1: Det var det?
0: Ja.
1: Fy faen, da traff jeg på ballen.
0: Tusen takk.
1: Og vi kjører en...
0: Ja, vi skal ha sang. Nå skal vi høre... Vi skal høre mer på bygdetrappen, vi. Vi skal høre på Etan Laus, altså bare HC. Ta fire opp, rød, drar ned en boks med Etan Laus. Kjør! Kjør!

0: meg hjemme, kompis, be for meg. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer, dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid, shit. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer, dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid, shit.
1: Har en gass, brenner som jeg fyrer bønner med. For gresset mitt er grønnere, og jointet min er støggere. Lil bitch, du kan ikke kjenne det.

0: Der fikk du den fine sangen Nøkkel over døra av Marie Løvaas her på Radio Nova.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink wine and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah, let's go! Let's go, man!
0: Sit down, nobody talk. Nå kan dere snakke. Nå har vi jo 6 minutter igjen, cirka. Vi skal bruke det på leken vi begynte med. En slags end of the circle. For de som ikke fikk med seg den leken, dere kommer til å skjønne fort, men en begynner med en spiller, så skal en spille en klubb den spilleren har spilt for, og så en annen spiller som har spilt for den klubben. Ja. Mommy, begynner du?
5: Newcastle.
0: Joe Willock.
6: Arsenal, ikke det?
0: Jo.
7: Ethan and Maneri.
0: What? Wow, ok, nå da. Vi var snille i stedet. Nå er vi på
7: 10. Det er mange klubber kan ta på.
6: Er det mange?
0: Hæ?
7: Det er et par.
0: Chelsea?
7: Å, nei.
5: Det er bare ditt da. Lykke til, Ras.
0: Dortmund.
7: Det var kanskje mer, steg enn det jeg trodde at det var.
0: Dortmund.
6: Aubameyang.
7: Chelsea.
0: Oscar.
6: Oscar, ja.
0: Oi, jeg har en.
5: Jeg har en av oss,
6: ja. Er det Flamengo?
7: Jeg tror det er riktig.
5: Ja, jeg tror det er riktig.
0: Ja, det er nok det.
5: Det er jo du god.
7: Riktig?
0: Ja.
7: Det er riktig. Da sier jeg Vinny Junior.
0: Da sier jeg Real Madrid.
6: Da sier jeg Zidane.
7: Da sier jeg Juventus.
0: Da sier jeg nå står det stille. Jeg sier Buffon, ja. Nei, faen!
7: Jo, det er en klubb.
0: Jo.
6: PSG.
7: Da sier jeg Desiree Doué.
0: Doué? Da sier jeg hvor var det han spilte? Var det Lille? Nei, nei! Åja, det ser i Doué. Nå tenkte jeg på Doké. Men det er Lille kanskje feil der også.
6: Jeg husker det, altså. Strasbourg?
5: Nei. Jeg har fasiten her.
0: Også,
7: det er vel Renn?
5: Det er Renn, ja.
6: Renn, ja. Ok, men da tar Emil rundt igjen.
0: Ja, Emil vant. Emil, da kan du begynne.
7: Da skal jeg begynne. Ok, da sier...
5: Det er litt lett.
7: Ja, Zlatan.
5: Malmø.
0: Erik Botheim.
6: Viking.
7: Kristoffer Haugen.
0: Fy faen. Vent, altså, du sa Viking? Ja, og så Kristoffer Haugen.
7: Haugen.
0: Å, fy faen. Han har vært der kjempe mange år.
5: Ja.
0: Det er quickfire, så du får 3, 2, 1. Ute, Molde.
6: Mats Møller Lærer.
7: Genk.
0: Faen. For da er det spørsmålet. Andreas Hanke Olsen.
6: Er det riktig?
7: Han vet det.
0: Han har enten vært der eller i den andre.
7: Gent eller Genk.
0: Hanke Olsen. Hva sa jeg?
7: Genk.
0: Ja, faen. Faen!
7: Han var ikke Gent.
0: Faen.
5: Ok, Genk.
6: Genk. Det er da jeg... Det er sikkert så mange jeg kan ta, men jeg er bare en jeg har hengt meg opp i. Og så vet jeg ikke om det er riktig, men David Atro for faen da.
0: La meg sjekke.
6: Og så er det nok ikke. Jeg tenker på feil fyr, tror jeg. Altså, jeg sa feil navn.
0: Skal vi se. Ja, det er ikke han.
6: Nei, men hvem er det? Han gikk fra Molde til Genk.
0: Hugo Vettlesen, er det Gent eller Genk?
6: Det er Klubb Brygge.
0: Ja.
7: Ja, det er Klubb Brygge. Jeg tror du sa Christian Thorstedt i sted.
5: Ja, det ble jo snakket om i sted.
7: Ja, jeg satt og ventet på.
5: Nei, Emil tok den igjen. Emil tok den igjen, altså.
0: Fra Molde. Jeg husker. Ja, enda en. Mathias, du begynner.
6: Jeg kan starte. Da sier jeg Hamburg.
0: Oi.
6: Nei, faen.
0: Det er en landslagsspiller. Så spiller du nå.
6: Det er derfor jeg tok den.
7: Ja, det er David Møller-Wolfe.
0: Jep.
5: Møller-Wolfe. Jeg vil bare ikke drite meg ut nå når jeg sier David Møller-Wolfe. Da sier jeg Wolves.
0: Da sier jeg Pedro Neto.
6: Kommer han fra? Det husker jeg ikke. Chelsea.
5: Nå får jeg sikkert noen tricky Chelsea-folk nå.
7: Nei, jeg skal prøve å være grei. João Pedro.
5: João Pedro.
0: Ja.
5: Nei, vet du faen hvor den kom fra.
0: Jo.
7: Jo.
5: Nei, men... João Pedro, João Pedro.
0: Tre, Pedro. To,
5: en. Nei, men han er fra Brasil.
7: Ja.
5: Flamengo.
7: Nei.
0: Nei, Brighton.
5: Mm. Ja, Brighton.
0: Fitte.
6: Faen. Hva kan vi glemme på han heter?
0: Tre, to,
6: en. Carlos Paliba.
7: United.
0: Bruno Fernandes.
5: Kom igjen, vanskelig nå.
6: Sampdoria.
7: Sampdoria? Ok, Damsgaard.
0: Ja, Mikkel Damsgaard.
5: Fem, fire, tre, to,
0: faen, jeg har ikke peiling. Nei, jeg vet ikke. Brentford?
7: Ja.
0: Faen, det var for sent, vet du. Nå er vi på ettertid, da.
5: Ja, Mathias?
6: Ok, Brentford, da.
0: De neste kan bare kutte sang tidlig.
7: Vi fortsetter. Brentford, da sier... Igor Thiago.
6: Det var det jeg trodde du skulle si, og nå er jeg...
0: Og da sier jeg...
6: Oi, du er med igjen.
0: Fluminese.
7: Jeg tror det er riktig.
0: Det tror jeg, da.
6: Jeg vet. Ingen på Fluminese, det er pass.
7: Jeg vet ikke hvor han kom fra.
0: Ja, jeg hadde feil.
5: Ja, okay. Da hadde feil. Emil...
7: Da har du, nei, da har du sjansen til å si.
5: Igor Thiago.
0: Ja, Igor Thiago.
6: Ja, jeg har sjansen til å si Igor Thiago, ja. Botafogo.
0: Nei.
5: Nei.
0: Emil Hattrick!
7: Brygge,
0: ja. Helt riktig.
5: Det er du god.
0: Fy faen. Emil Hattrick. Og det var alt vi hadde for dere i dag. Jeg synes vi har vært gjennom mye spennende. Har du kost deg, Mathias?
6: Jeg har kost meg som bare.
0: Så bra. Har du, Emil?
7: Kost meg så vanvittig.
0: Nydelig. Og du, Mommi?
5: Kjempe masse.
0: Skjære til Mommi på spakene. Veldig bra. Ja, vi har vært med noe mye. Økonomi. Vi har hatet litt. Absurde ting, obskure ting, snakket litt om kamper. Ja, mye interessant.
7: God lek.
0: Ja, og mye god lek. Lek.
5: Morsom lek.
0: Skal man aldri undervurdere. Nå kommer The Language Cafe, The International Gang. Så stay tuned and right on over. Ha en strålende søndag. Ha det.
5: Ha det bra.
0: Ha det.
8: Radio Nova!

0: Der hørte du A-Kase med I'm Fine.
1: Jeg tar en sorgenfri takk. Stirred, not shaken. Hver søndag klokken 5-7.
0: Heisan, gjengen. Det er godt å være tilbake i studio. Hvordan har dere det, Lene? Hvordan går det?
2: Oi, lada spørsmål.
0: Ja, veldig.
2: Feeling fine. Hatt en god søndag hittil. Ja.
0: Det er bra, bra fortalt. Dennis, takk. Hvordan er det?
3: Det går og går, litt sånn i eksamensperioden. Jeg lagde nylig fårikål for første gang, det var spennende.
0: Hallo?
3: Ja, det er jo sesong for det.
0: Ja, og den var vellykket.
3: Den var vellykket til en grad. Det var litt for mye pepperkorn, men jeg bare tok den anbefalingen jeg fikk fra han kokken på meny.
2: Ja, du må aldri stole på kokken på meny.
0: Nei, man må
2: ikke. Han lyger.
0: Ja, de skal selge deg produkter, vet du.
3: Det er det. Han bare, kjøp litt mer pepperkorn, det er ikke nok. Jeg bare, er greit.
0: Fem poser. Jeg har fått meg en utedress, jeg.
3: Utedress?
0: Ja, så jeg vanka langs løkka med den i dag.
2: En utedress?
3: Ja. Jeg ser for meg sånne små barn i barnehage med sånn heldress,
0: ja,
3: som går rundt.
0: Ja, det var meg.
3: Ja.
0: Og jeg synes jeg var ganske kul.
2: Ok.
0: Det tror jeg ikke de andre rundt meg syntes.
3: Jeg trenger en bilde av det.
0: Ja.
2: Utedress?
0: Ja.
2: Nå?
0: Ja, dritkaldt.
3: Det er faktisk kaldt. Jeg ble frossen på hendene.
2: Altså, ja. Det er surt, men vi er ikke på det punktet i høsten da man kan erstatte fashion for å være litt komfortabel.
0: Jeg skjønner hva du sier, Lene, but I looked very cool.
3: Ok, hvordan, holdt på å si, hva er fargen? Jeg vil litt sånn
0: illustrere. Mosegrønn.
3: Mosegrønn,
2: ok.
0: Jeg stoppet med sex, jeg måtte begynne med dress i stedet, så ble det bare.
2: Så du hadde ikke sekken på?
0: Nei, det blir for mye.
2: Ja.
0: Så det er sånn...
3: Så du bærer alt på hendene, eller?
0: Ja, jeg gikk jo bare en runde da. Jeg skulle bare vise meg frem.
3: Du er som de VGS-kidsene som bare bærer på en PC og alt sammen og bøker,
0: ja,
3: og sånt.
0: Ja, jeg skulle bare handle, så jeg hadde masse i hendene. Nei, jeg hadde ikke det. Men nok om det. Vi skal jo snakke om internett i dag. Har dere et godt forhold til internettet? Dårlig, Lene?
2: Jeg vil si at jeg har et ganske godt forhold til internett. Internett har vært ganske snilt mot meg, og jeg har vært ganske snilt mot det.
0: Ja, men det er en god start.
2: Ja.
0: Dennis?
3: Jeg har brukt det så lenge jeg kan huske. Jeg føler litt sånn, ja, det er produkter jeg er glad som eksisterer. Vi er jo veldig avhengig av det. Men jeg merker kanskje nå i dag, sånn, kanskje jeg burde ha en sånn liten detox av internett.
0: En internett-detox?
3: Ja, kanskje man har behov for det. Kanskje man er litt mye på internett.
0: Men hele internett, eller bare sosiale medier?
3: Det har vært veldig interessant å prøve en detox bare med internett, faktisk.
0: Oi.
3: Ja, fordi det har vært snakk om på at sosiale medier-detox, men hva med internett-detox?
0: Begynne å lese leksikon, liksom.
2: Ja, slutt å google.
0: Ja, å Gud. Det hadde jeg ikke hatt tomodet til.
2: Altså det.
0: Jeg er personlig veldig glad i internettet, skjønner ikke hvordan det fungerer i det hele tatt. Jeg vet at det er noen satellitter og noen greier, men mer enn det aner jeg ikke. Men kanskje finner vi ut av det i løpet av sendingen. Kanskje ikke. Men følg med.

0: spiller samba.
1: Nei, pappa,
0: må jeg spille? Pappa, hun er der ordet går, vil jeg danse med solde. Pappa spiller samba for familien.
2: Josef!
0: Jeg slår svaret på til mamma hele tiden.

0: Der hørte du Josef Slunge med Samba Pappa, og før det hørte du Riverson med Evita.
1: Kan den som lytter på Bellings komme til Gate sorgenfri innen klokken 5-7 på søndag? Takk.
0: Vi har jo allerede vært litt inne på det allerede, dette med faksing og ulike plattformer på internett. Det jeg synes er litt vanskelig er jo når jeg snakker med samme person, men så får man overtenning, og så kommuniserer man plutselig på 3 ulike plattformer.
2: Oi.
0: Hvordan er det egentlig man skal kommunisere?
3: Ja.
0: Svare på en reel på Instagram, og så svarer man på noe viktig på melding, og så snapper man litt.
2: Altså, det er sykt artig at du nevner, fordi plutselig har man en, sånn, en veldig, holdt på å si, artig reel sending på TikTok eller Instagram, og så har man en veldig seriøs samtale kanskje på Messenger, og så sender man sånne rare, hverdagslige kanskje snaps på Snapchat, ikke sant? Så det, ja, men...
0: Er det rart en enkel kvinne blir litt overstimulert?
3: Det blir litt mye.
0: Ja?
3: Ja, selv når det er liksom sånn veldig viktige samtaler som skjer, og så blir man litt confused, og så begynner man å snakke om noe som tilhørte en annen plattform på hin plattform.
0: Ja, det går ikke.
3: Ja. Nei.
0: Du må holde deg til plattformen, Lene.
3: Ute
0: av
3: kontekst,
0: ja.
3: Liksom.
0: Ja,
3: hallo. Kan ikke begynne å snakke om messenger-ting på Insta. Det blir
0: nei,
3: helt feil.
0: Nei, det går ikke. For kanskje, man snakker om ulike ting på ulike plattformer.
3: Ja.
0: Jeg bare sier det.
2: Kanskje man skal bare samle alt på mail. Man bare mailer hverandre.
0: Fax. Jeg har skrevet et dokument om det vi har snakket om nå. Jeg kan faxe deg det senere.
3: Please.
0: Det er gøy. Nei, men det er sånne ting som jeg har tenkt på når det kommer til mail, da, for eksempel. At jeg kan sende en mail til noen jeg kjenner veldig godt. Men jeg må avslutte med vennlig hilsen, Synne.
3: Ja, men det er feil å ikke avslutte med det.
0: Ja, for det er en sånn uskreven regel.
2: Men det spørs på en måte... Nå har jeg i det siste bare gjort sånn... Det ser litt proft ut da, men jeg har det ikke på min vanlige privatmail, men jeg har sånn skole eller jobb da, at det er sånn automatisk signatur da, at det bare står allerede
0: what?
2: Der. Og det er veldig nice, for da slipper du på en måte skrive med en hilsen hver gang, så det står hvem det er fra, og kanskje en telefonnummer, stilling og så videre, ikke sant? Så anbefaler jeg å gjøre det og sjekke det ut.
0: Lene, du er litt sånn businesswoman, har du også dette?
3: Det har jeg også fått, og så kan man customise det. Så jeg har liksom, jeg har 4 ulike til hvilken jobb jeg responderer på.
0: Tuller du med meg nå?
3: Nei.
0: Jeg er den eneste som ikke har fått på meg at dette her er en ting.
2: Fordi lenge har jeg trodd at de har liksom skrevet det hver gang, men så ser jeg at liksom, det er jo en ferdig mal de har bare puttet deg inn et eller annet sted, så ble jeg nysgjerrig og bare sjekket det ut. Og så ja, du kan ha en sånn automatisk signeringsmail.
3: Yeah. Wow.
0: Ja, nei, man lærer noe nytt hver dag, dere.
3: Ja, og for å døde den litt enda lenger da, så kan man jo også skrive noe annet enn med vennlig hilsen. Jeg for eksempel har bytt meg helt til boksen, og jeg skriver alt vel.
2: Alt vel? Ok.
3: Alt vel. Hæ? Ja, jeg er litt sånn sexy på den måten. Da.
0: Ja, du er det.
3: Alt vel. Jeg ønsker deg alt vel.
0: Ja, for jeg tror jeg er litt sånn desp på mail, for jeg blir sånn, fortsett en fin dag, utropstegn, vennlig hilsen. Altså, det blir sånn,

0: Der hørte du Liam, Snowy, Halliwell med More Than Nothing.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Da er det tid. Vi er halvveis i sendingen, cirka. Og vi tenkte å ta en liten pause fra alt dette internettpratet. Og Lene har jo laget, Line faktisk, har laget en liten, ja, beklager, jeg husker hva det heter. Har laget en liten liste som vi skal diskutere litt. Og ukas liste er hvem som hadde kledd en hanekam.
3: Ja, norske kjendiser som hadde kledd en hanekam.
2: Ja,
3: sure. Bring back the hanekam.
2: Far away.
3: Jeg har den første. Knut Øye har jeg det.
2: Ja,
3: ja.
2: Den er god.
3: Martin Ødegaard. Nå er det kun én norsk fotballspiller som er kjent for sitt hår. Tenker at det kan bli to.
2: Ja, enig.
3: Erlend Lo passer image hans. Sofie Elise, trendsetter, ikke sant? Her tenker jeg at vi må få dette globalt.
2: Ja.
3: Og han er jo dessverre død, men Edvard Munch.
2: Kanskje bare et maleri, Edvard Munch? Male på en hanekamp på Skripk?
3: Hvis man på en måte ser på historien av hvem Edvard Munch var,
2: så var han en rebell, en liten punker.
3: Han hadde enten vært en hippie eller en punker.
2: Mm.
3: Det er veldig, veldig spørs.
2: Ja.
3: Hadde han vært en punker, så hadde han hatt en hanekamp.
2: Jeg synes han skal lenger opp på lista.
3: Ja.
2: Faktisk. Jeg hadde egentlig lyst til å legge til en annen karakter, men ikke norsk kjendis da. Men jeg bare tenker, bare hear me out sånn. Jeg synes vi kan dra reglene litt, fordi hvis Rapunzel hadde hatt en hanekamp, verdens lengste hanekam.
3: Ja, det hadde vært fett da.
4: Hvordan tror du på at det...
2: Det skal ikke være praktisk, Dennis.
4: Nei, det skal ikke være praktisk.
2: Det skal være kult. Det er sånn dritfett.
4: Ja, greit.
2: Har du noen tanker om denne listen, Dennis?
4: Nei, du har jo nevnt ganske mange interessante mennesker. Var det flere, eller var det de du liksom...
3: Nei, det er fem stykk.
4: Fem utvalgte. Ja, ikke sant? Ja. Nei, I'm intrigued.
2: You're intrigued. Ja, men jeg synes du har mange gode kandidater som er på ballen på ulike ting.
3: Ja.
2: Kanskje bare, ja, for det må være norske kjendiser, ja.
3: Det må ikke.
2: For jeg tenker jo det er en litt sånn artig prosess hvis man tar en skalla norsk kjendis, for eksempel Vedum. Og så må han først gjennom en hårtransplantasjon før han får hanekam.
3: Ja, jeg tror det er for sent på en hårtransplantasjon altså, men,
4: Han får det for Rampunzel.
2: Ja, kan donere litt.
3: En parykk, kanskje?
2: Ja, men tels det?
3: Ja,
2: det er bare for å få lykken liksom.
3: Ja, det kan være faken.
2: En fake parykk. Men kan vi få en hand da, hvordan ser lista ut da? Vi tar en Rampunzel også, fordi det bestemte jeg at vi skal.
3: Ja. Ja, da får vi en spennende liste. Ja.
2: For å oppsummere, kan vi ta den?
3: Ja, nå har jeg glemt navnet på ankisen.
2: Vedum.
3: Vedum. Ok, da har vi Knut Øyel Haie-Eide, Martin Ødegaard, Erlend Lo, Sofie Elise, Edvard Munch, Rapunzel og Vedum.
2: Ja, men det er klink. Da så får jeg en hanekamp.

0: Der hørte du Sweden med Brown Fields.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
0: Internettet er stort, og da er det jo veldig deilig at hver og en av oss kan grave oss vårt egne lille ekokammer. Så er det ikke så mye å forholde seg til. Jeg synes det er litt spennende å høre hva deres ekokammer går i. Har du lyst til å dele, Lene?
2: Mitt personlige ekokammer, det er jo veldig mye. Altså sånn, man er jo... Jeg vil si at man er i flere ekokammer på en gang.
0: Mm.
2: Jeg husker en liten personlig opplevelse. Fra videregående, når vi skulle ha skolevalg. Jeg vet ikke om dere hadde det, ja.
0: Jeg gikk på Steinerskolen, der trodde vi ikke på sånt.
2: Nei, der trodde vi på tegning og på TI.
0: Ja,
3: tåler og regnet truset. Før vi starter helt, kan jeg bare spørre, jeg vet ikke om det er et dumt spørsmål, men sånn, et begrep jeg har slitt å forstå, er ekokammer egentlig? Hva er det det går ut på?
2: Det er jo at du på en måte lager ditt eget hjørne på internett gjennom disse algoritmene og sånn, der du kontinuerlig blir fortalt det samme, og at du kun får opp folk som er enige med deg.
3: Ah.
2: Så sånn, et klassisk eksempel er sånn, hvis du tror at jo er flat, så får du bare opp masse influenser som er sånn, jo er flat, jo er flat, jo er flat. Og så blir du bare sånn engulft av den meningen.
3: Mm. Ok, ja, så man havner i en liten boble på en måte da.
2: Ja.
3: Ok, ja, det minner meg om egentlig en veldig sånn godt, holdt på å si, forklart video jeg så tidligere i dag. Men da var det på en måte at se for deg, det er en hule, og så sitter en gjeng folk der, så ser mot veggen, og så er det bål bak deg. Og så ser de på at folkene bare kun skyggen, men de ser ikke på at alle dyrene eller mennesker som går forbi det bålet, da, som er egentlig på at det er det som egentlig skjer. Er det en sånn type ekokammer på en måte? Da?
0: Det var i hvert fall et veldig vakkert bilde, synes jeg.
2: Ja, er ikke det en sånn gammel gresk historie? Liksom?
3: Jo, jeg tror jeg mener en sånn gammel filosofi egentlig. Ja. Mm, ja. Okay,
2: synes jeg har hørt noe om det jeg ikke spiller.
0: Men det er bra du spør, Dennis.
2: Ja, for å tilbake til skolevalget. Da var jeg på et tid i livet mitt der jeg liksom var nyliberal. Vokste opp i en FAP-kommune, hashtag Ålesund, og fikk opp veldig mye på sosiale medier som var sånn kvinnekamp, Black Lives Matter, liksom sånn, bare masse av det. Skolevalget kom. Jeg var 100% sikker på sånn, fy faen, nå ble vi historiske gutter. Og at dette kom til å bli skikkelig bra. Jeg tror det var 40-50% som stemte FAP.
0: Oi.
2: Jeg var en av fem som stemte SV.
0: Oi.
2: Og da var jeg sånn, åja, jeg har laget et ekokammer for meg selv.
0: Du har det?
2: Ja.
0: Men det er det som er skummelt med ekokammer da, eller sånn, man tenker sånn, hallo, det er sånn her vi ser på verden, dere.
2: Mm.
0: Og så går man ut, og så innser man at det er ikke sånn, ass.
2: Ja, så er det skummelt med sånn, hva hvis man havner i helt feil retning, hva hvis man begynner å liksom ikke tro på fugler? Og så får du masse influenser som har lekt på fugler.
0: De finnes jo ikke.
2: Nei.
3: Fugler er jo bare sånne, holdt på å se, spionekammer.
0: Åja. Ja.
2: Det skyter overvåket. Jo du når jeg ser det.
0: Ja, det gjør det.
3: Men du planter trær da.
0: Skumle dame. Nei, men det, ditt ekokammer da, Dennis, har du reflektert noe over det?
3: Oi, jeg vet ikke om det kan regne som ekokammer nå, men det er jo på en slags, for ikke gå veldig dypt inn i det, men det er jo debatten litt sånn at alle mener er forferdelig, ikke sant?
0: Er det Lene som står? Er det Lene og jeg som står bak den?
3: Vet du hva? Lene og Sine har en pistol mot meg. Ja. Nei, men det er jo litt som du sier, at hvis du blir matet med det samme igjen og igjen, så begynner man jo å tro litt på det som blir en type ekokammer.
0: Ja, det er veldig sant.
3: Men ja, jeg prøver å være litt kritisk og veldig forsiktig, da, at det ikke blir helt sånn i en boble.
0: Ja. Nei, vær bevisst på innholdet man konsumerer. Og len deg litt tilbake nå og lytt på litt god musikk. 5 minutter lenger frem. Det er 4 ganger mer i element. Det er lang tid, det sitter jeg har glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 for en liten bramang. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant. 5

0: You just listened to The Early Years by With The River.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: Ryktene skal ha det til at det er en del av internett som er dødt. Jeg vet ikke om dere har hørt om dødt internett-teorien. Ja, jeg sa det på norsk, og jeg er stolt av det. Jeg vet ikke egentlig helt hva det er, men jeg tror det er noe med at det er en del av internett hvor det er bare KI som interagerer med KI.
11: Ja, altså sånn, det er det du sier, bare at en del av, altså sånn, det, til slutt blir det bare hele internett.
10: Ja.
11: Alle kommentarfelt, alle liksom sånn, alt på Reddit, alt er bare botter som integrerer med botter.
6: Ja, det er sjukt egentlig. Sånn, ja. Hva er på det ekte, holdt på å si, respons fra folk liksom?
11: Ingenting.
6: Ingenting.
10: Hva er ekte lame? Ja, da blir det sånn vi lever i en simulasjon-følelse.
6: Men det minner meg om, holdt på å si, jeg vet ikke om det er en liten digresjon da, men jeg føler liksom, kanskje første gang jeg var borte i dette internettfenomenet var vel gjennom gaming, fordi i hvert fall Fortnite. Og der er du avhengig av veldig mange spillere. Og så husker jeg det var en kompis jeg kjenner som var sånn...
10: KI-spiller?
6: Nei, ja, men tingen er at det er jo, KI er jo ikke så ukjent i spillmiljøet. Men tingen er at fordi i Fortnite så krever det 100 spillere, ikke sant, i et game. Og så husker jeg en kompis av meg var sånn, oi, jeg vinner så ofte, ikke sant, så lett. Og så var jeg sånn, ja, men det er jo fordi mange av de spillere du spiller mot er egentlig kanskje bots da, ikke sant.
10: Det, nei, da er det ikke gøy lenger.
6: Nei, det er kanskje, det, og, ja, og det er jo egentlig ikke så gøy lenger, fordi det blir litt for lett. Ja. For du merker litt forskjell på hvordan folk beveger seg, eller liksom på forumer og kommentarfelt, ikke sant? Sånn, det ser ekte ut, men det er det som er litt skremmende.
11: Men det har jo alltid vært sånn at deler av internett er bots og liksom automatiserte verktøy. Sånn, hvis du fucking spiller sånn, du er sånn kort spill du kan spille på PC-en din.
10: Fantastisk.
11: Ja, men du trenger jo ofte en til for å spille det.
10: Men minner du spiller

0: kabal, men det er jo en annen.
1: Ja, eller solitaire. Ja. Eller det samme. Og da er jo det ofte bare sånn, vi finner ingen spillere, og du spiller mot en bot. Og så får du ikke vite det, for da føles det feil ut.
0: Men det er kanskje nok med det, ja. At det føles feil ut.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja.
2: Men, så, men er teorien sånn, ok, om noen år så er bare hele internett bots, liksom?
1: Nei, denne teorien kom for noen år siden.
2: Okay.
1: Og jeg vil argumentere for at vi er i det nå.
2: Ja, det synes jeg også, 100%. Ja. Det er overalt.
1: Så jeg føler at det blir veldig interessant, for jeg, på, altså sånn, jeg er jo litt i den campen sånn, jeg kommer til det på oss alle. Men om den ikke gjør det, så blir jeg veldig interessert i å se liksom, hvis internettet er dødt og folk er sånn, det er ikke gøy lenger, for jeg kan ikke snakke med ekte folk, jeg snakker kun med liksom, AI-chatbots. Mm. Om folk begynner med, ja, faxmaskins igjen. Om folk går tilbake til BAV-dua.
2: Men det her er jo det jeg tror litt kommer, eller håper. Jeg håper det skjer. Altså på en måte, det kommer en sånn, jeg vil jo si, si neste ungdomsgenerasjon da, er sånn, hva er det egentlig alle driver med? Dette er jo bare noe tull. La oss gå tilbake til det originale, liksom. En liten sånn opprørsgreie.
1: Ja.
2: Vi ser det jo liksom litt med sånne dumtelefoner og sånn, men det er jo ikke, jeg vet ikke.
1: Tenk hvis posten får et comeback.
2: Åh, ja.
3: Kanskje vi må bare ha en sånn skikkelig reset med, holdt på å si, en sånn dommedag, og så bare restarte alt på nytt.
2: Ja, hvis det er så voldsomt, da synes jeg heller at liksom en influencer skal være sånn, jeg har skaffet meg brevdue. Nå kan du også skaffe deg en brevdue.
1: Ja.
2: Bruk koden min. Skjønner du?
1: Ja, jeg er så med på det. Vi trenger mindre Instagram, mer plakat.
2: Ja, men det er jeg enig i. Det er jeg enig i. Også sånn, dette her er jo hvertfall, nå er vi ikke, men liksom, det å høre på CD, på CD-spillet for eksempel, sånne ting dritkoselig.
1: Man må ikke si det. Man går imot alt vi er.
2: Gjør det?
1: Hei, vi er på live radio, så sier vi noe om CD.
3: Vi brenner, holdt på å si, alt vi har spilt igjen, og så leverer vi, holdt på å si, CD-en til alle sammen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men vi kan i hvert fall stoppe med Spotify og begynne med DAB.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lytte live på radio da, på Radio Nova for eksempel.
1: Og sånn fly med sånn vimpel.
2: Fly med vimpel?
1: Du vet, sånn...
2: Nå mistet jeg meg. Ja,
3: nå er det
1: I filmer og sånn, ja. Så går det ofte sånn fly, og så har det sånn...
2: Ja. Ja,
1: I love you.
3: Det er kanskje ikke ja. Så sånn, ja, miljøvennlig da.
1: Ja, wow. Men Dennis.
3: Ja.
1: Ja, get, kanskje ikke det.
2: Bring
3: hvor mange fly skal du ha da, bare for å gi en beskjed? Litt sånn, hei, ins, det er det.
1: Men helt, en gang i måneden da.
2: Men helt ærlig, jeg hadde en brevvenninne en gang. Det er kjempekoselig. Man får jo aldri post, og får man post så er det bare sånn, vi har litt informasjon om pensjonen din. Skjønner du? Det er det man får. Men å få et brev med et frimerke, dritkoselig.
3: Ja, jeg gjorde det med en fra barneskolen. Det var gøy. Så når vi var på ferie og sånn, så sendte vi postkort til hverandre.
1: Same! Og det var liksom den beste delen av ferien. Så det var når man valgte ut postkort og var sånn, åh, la oss sende det til liksom Alice hjemme.
2: Og så skrev man med pen, og det var skikkelig dumt, for du skrev feil.
1: Ja,
2: små visket. Nei, man kunne ikke det. Pen viskes ikke ut.
1: Jo, men sånn strek over da.
2: Ja, det må man. Det ser ikke noe pen til. Uansett, det kunne aldri KI få til.

om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakom. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på en billig kost. Om jeg glemte hvordan ville det gått.

hodet og du kunne kunst. Men når du mister alt, så kan du fort bli snudd. Da ser du graden av grønt og ulikheten i havet. Du hadde aldri svømt, og jeg kunne ikke male. Når du sommerfugl i vann, og jeg tegner dem. Du ser på regn, og jeg ser på at det regner. Men vi er alene, men man ser motiver fra ulike perspektiver. Og man kan fortsatt

0: Det var Lucy Bedrock med Not Me. It's curator time! Ja, når vi har stjernetitting-sending, da er det jo naturlig å komme inn på tema horoskop og co-star. Det er temaet jeg ikke er så flink i. Men Ludvig, du hadde litt mer å...
1: Heldigvis så hadde jeg en fase med astrologi i 9. klasse på barneskolen, ungdomsskolen. Så jeg var ganske investert i det. Så alle har jo et stjernetegn i hver planet, i tillegg til en rising eller ascendant, og det tror jeg er et stjerneskudd. Det kan jeg ikke ta feil. Soltegnet ditt er det du er, sånn, det er bursdagen din. Det alle tenker først. Og så har du en måne og en rising. Det er liksom the big three, kaller man det. Og soltegnet ditt er hvordan du fremstår til andre, tror jeg, sånn utvendig hvordan du utstråler. Månen er hvordan du føler, sånn emosjonene dine. Og så er rising, hvordan du ser ut fysisk.
2: Det er det sprøste for meg. Altså, det er et liksom fysisk utseende. Skal ha noe med
1: det
2: å gjøre.
1: Ja, det er litt sykt. Men jeg tror ikke på noe av det her, eller jeg baserer ingenting på det, men jeg synes det er interessant å se når det på en måte kan stemme, og når det matcher.
2: Jeg føler det sånn der, alle er sånn, nei, du, jeg tror ikke på det. Og så møter de noen på byen som low-key tror litt på det, og så er de bare sånn, jeg også, liksom.
3: Ja, men ok, jeg ble født med liksom det mest crazy horoskopet, fordi foreldrene mine hentet ut sånn der akkurat fødselsdato, klokkeslett, everything, sted. Og det står er bare sånn sinnssykt. Det står om forholdet mitt med min far, om sinne, om liksom alle de små tingene, sånn, om musikk står det også. Ja. Og det er sånn, alt er on point. Så jeg fikk kjæresten min til å lese det nå i sommer, og han bare, det her er jo helt sinnssykt.
2: Ja. Shit.
1: Ja, det er ganske...
3: Så skal ikke kødde helt med
1: nei.
3: Det, altså.
1: Nei, det er det.
0: Men jeg føler liksom ofte at jeg har møtt folk nesten mer som faktisk tror på det, som ikke er liksom... Som nesten, når jeg har sagt, for jeg har veldig lite forhold til det selv, så jeg klarer aldri å huske hva jeg er. Og da er folk helt sånn, hæ? Ja. Hvordan klarer du ikke å vite det, liksom? Ja. Hvordan påvirker ikke det det? Ja. Så jeg er sånn, I don't know.
2: Nei. Men jeg synes det er liksom nice å være litt selektiv om hva man på en måte velger å tro på med det. Altså hvis horoskopet mitt sier sånn, alt kommer til å gå til helvete i dag, da kommer jeg til på en måte å tvile.
1: Ja.
2: Men hvis det er sånn, i dag, det her klarer du liksom. Da vil jeg jo egentlig gjerne ta det litt med meg.
3: Men det er det, for jeg føler sånn, det der med å lese horoskop, kan man jo egentlig bare bruke som motivasjon for ting. Det er sånn, jeg husker jeg hadde en fase på ungdomsskolen hvor jeg bare leste for lattis, fordi det var en kjedelig time liksom. Og det var det gang jeg, det var sånn, du kommer til å få en mulighet i dag til å ta en samtale. Og da skaper man jo bare de rommene selv, fordi man ser de mulighetene mye mer.
0: Ja. Det er sant.
2: Back in the day også, Snapchat hadde sånn et få... Ja,
1: husker jeg det? Jeg husker det.
2: Det var sånn Cosmopolitan eller noe.
3: Det var det helt glemt.
2: Det var et eller annet magasin, og i hvert innslag per dag, så var det et nytt horoskop. Så jeg,
3: på Snapchat?
2: Snapchat, hver dag. Det var før liksom alle kunne ha Snapchat-stories publicly og de greiene der liksom. Så det var liksom sånn Daily Mail og masse annen piss som bare postet det da, ikke sant? Hver dag så tracet jeg shitten min. Og jeg gikk jo på teaterskole, så jeg følte det var, liksom, det var litt bonuspoeng da. I hvert fall foran damene og si liksom på morgenen, jeg har horoskopet mitt, det og det og det. Liksom.
3: Så du brukte det som Riz?
2: Jeg brukte det, ja. Så, jeg har det.
3: Shit.
2: Jeg har det.
0: Ja. Så stjernetegn, det kan liksom få deg til å skaffe damer?
2: Det kan det altså. Take it from me.

0: Der hadde vi King Crimson med Matte Kudasai. Og vi lærte jo noe nytt nå. Det var jo at utseende, eller at horoskopet kunne påvirke utseende. Eller?
1: Ja, det sies at det gjør det. Ja. Med dine rising eller ascendant. Nei, men man, som Oda sa, man kan jo se, det kan stemme på noen ting, og det er det som er litt fascinerende med å lære om horoskoper og sånt. Mm. Min rising, eller ascendant, tror jeg på norsk.
2: Ascendant?
1: Ascendant. Jeg vet ikke helt hvordan det blir på norsk, men dere skjønner greia.
2: Jeg føler, er ikke det bare sånn synonym? Sånn rising og ascendant, liksom? For ascendant
3: men,
2: er jo
3: men du sa ikke hvordan de ble... Hva som gjør at du er rising nå?
1: Det kan ikke jeg si noe om. Det vet jeg ikke såpass.
0: Vi har kommet sånn som professor. Men,
1: ja. Jeg er en Sagittarius rising, og vi er tydeligvis, vi har lange ledd, og vi har ofte lange bein, breie smil, har hørt, og store panner. Og egentlig så beskrives det at vi kan se ut som hester.
3: Kan du dra opp panneluggen ditt, så vi kan se på panna?
1: Jeg vil si jeg har en stor panne, men den er proporsjonell, for jeg har et stort hode. Jeg har et skikkelig stort hode. Så jeg synes,
0: og da er du ikke stor panne, egentlig.
1: Men, du har et stort kranie. Stor kranie, ja. Men hadde panna mi vært på deg, så hadde den nok vært litt stor.
0: Jeg tror alt hadde vært stort. Jeg tror alt med deg hadde vært stort for meg.
1: Men ja, det er litt sånn fascinerende der, for jeg ser ut som hva de beskriver. Jeg har lange bein, lange armer.
2: Du er the blueprint?
1: I'm the blueprint. Ja. Jeg er Sagittarius rising hesten.
3: Det må jo være noen som er helt motsatt også.
1: Det er absolutt.
0: Liksom, og jeg lurer på, hva står det i mitt? Hva er jeg da?
1: Jeg vet ikke hva din rising er.
2: Men hva slags sånn celebrities eller filmkarakterer har dere blitt sammenlignet med? Fordi altså det du sier nå om sånn hest og sånn, jeg har blitt sammenlignet med hesten fra Barbie-filmen. Og hesten fra
1: Rapunzel.
3: Ja, du gir jo litt heste-vibes.
2: Ja, jeg gir skikkelig heste-vibes.
3: Du har heste-aura.
1: Ja. Du er litt sånn Rapunzel-hesten.
2: Ja, det er han jeg skal komme frem til.
1: Ja, den der. Ja.
2: Så kanskje jeg også er Sagittarius rising.
1: Kanskje det? La oss finne seg det etterpå. Så vi ser. Men det jeg vet av, jeg tror sånn Skorpion rising. De er litt sånn...
2: Slemme.
1: Mørketrekk. Har litt sånn mørk, mystisk energi. Jeg liker å tro jeg er litt sånn. Jeg tror jeg er mer mystisk enn jeg er, men jeg har myndigere, så det...
3: Jeg tror ikke du er så mystisk.
1: Jeg tror ikke jeg er så mystisk.
3: Hvertfall ikke i mitt nærvær.
1: Nei.
0: Men kan ikke vi alle si hva slags stjernetegn vi har?
1: Sånn soltegn.
0: For de som er...
3: Ja, soltegn. Ja.
2: Nei, vi har jo lært noe. Det er en hovedgreie, liksom.
0: Soltegn
3: er da du er født.
1: Ja. Det er for deg, steinbukken.
0: Ja, det var, ja, Capricorn. Ja.
3: Ja, jeg er Leo, ey.
1: Og jeg og Jul er begge væren Aries.
3: Ja. Ja, Jul himlet med øynene når jeg sa det. Han er Leo Rising eller noe sånt, da jeg har hørt rykter om.
2: Brått.

0: det var Flat Sound med Fairytales Tell Tales.
1: Ja, bra jobba med å si det.
0: Det var ikke så lett, det var en tongue twist. Men stjerner er jo ikke bare det vi ser på himmelen. Det er jo også folk man har i livet. Og jul, hva er et stjernemenneske for deg?
1: Et stjernemenneske for meg er en veldig god kompis av meg, som jeg, kanskje liksom, at det er greit at jeg bare ikke sier hva han heter, for hans skyld. Men det er en kompis av meg som har en diagnose som jeg er utrolig redd for i utgangspunktet. Det er sånn skrekkdiagnosen min, da. Og den går ut på, på en måte, mental helse, da, sånn sett. Men jeg syns på en måte det har vært så fint med denne personen, fordi jeg føler liksom at en diagnose kan på en måte være hemmende for mange, men også veldig sånn befriende. Fordi du har på en måte svar på kanskje spørsmål, et spørsmål du har om deg selv, da. Og jeg tenker liksom med, la oss si, stjernetitting generelt også, liksom mye av det handler jo om på en måte spørsmål.
2: Ja.
1: Spørsmål til på en måte hvordan ting henger sammen, fungerer. Kanskje litt mer sånn ekstrospektivt, da, når det kommer til stjernehimmel. Men jeg synes det er så fint å se mennesker som går gjennom ting som jeg selv er redd for, og liksom ikke kunne sett for meg liksom at jeg kunne klart meg med, gjøre det bra, og også på en måte ha en sånn fryktløs approach til livet generelt, liksom. Det synes jeg står veldig respekt av, og for meg er litt sånn der, litt sånn på en måte folk ser mot en stjerne for veiledning, så gjør jeg også det i stjernemenneskene rundt meg, da.
0: Det var veldig fint.
3: Ja, det var det.
0: Det var veldig fint. Ludvig?
2: Det er vanskelig. Det er så klart mamma, alltid mamma. Mamma fra Brasil. Så hun har jo, hun tok videregående når hun kom til Norge, og hun har fått mye hjelp fra faren min også, så klart. Men hun har likevel stått på og studert to ganger, så jeg er veldig stolt av henne. Det er jo ikke lett å komme til et land og lære seg engelsk og norsk når du er i 20-årene.
0: Det er ikke så lett å komme seg inn i heller.
2: Det er jo et helt annet land og annen kultur, og det er ikke bare bare. Så det er jo veldig inspirerende, synes jeg. Det er noe jeg ikke skal glemme, for det, hun har jo stått på for at jeg skal kunne ha det bra her også. Selv om jeg også er norsk. Så jeg vet ikke hvordan det hadde vært hvis jeg hadde en brasiliansk far eller en norsk mor. Men jeg er her. Men så føler jeg at jeg ser en stjerne i alle folk rundt meg. Det, jeg synes det er fint sant. Å se fine egenskaper i alle.
0: Ja, jeg tror alle er en stjerne. Jeg tror også jeg skal holde det i familien. Det er egentlig en stjerneduo, men mest liksom mormor da, men mormor og morfar. Når liksom morfar lå for døden, måtte være syk og sånn, så ser liksom de sin kjærlighet bli nesten enda mer tydelig når det gikk mot veiens, eller sånn, livets slutt. Og

0: Det var The Stone Roses med I Wanna Be Adored.
1: Hei, dette er Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Ja, musikk og stjernetitting kan jo få deg til å glemme deg selv litt. Mm. Men det er mange andre steder man kan, måter man kan glemme seg selv, og føle seg liksom som en del av noe annet. Mm. Oda, er det jul? Ja. Er det Ludvig?
2: Who will do it?
0: Hvem er det som vil si hvor man vil glemme seg selv?
3: Jul ser klar ut.
2: Altså, jeg vet ikke, så sånn der, det å glemme seg selv, jeg føler at det finnes så veldig mange forskjellige varianter av det. Mm. Og hvis jeg liksom skal tenke på stjernetitting da, jeg likte det veldig godt når jeg var yngre. Da synes jeg det var dritfett, for da var det liksom sånn der, det der kosmiske og spirituelle, mm. og liksom når du først begynner å utvikle liksom en sans for det. Jeg tror kanskje jeg alltid har vært veldig interessert i det. Jeg var jævlig religiøs da jeg var liten.
4: Hvilken religion da?
2: Altså kristen da, for det var liksom normen. Men jeg var jo ikke kristen. Jeg hadde jo bare synssykt lyst til å tro på en gud, mm. på en måte. Og jeg føler at når du står overfor stjernehimmelen da, som menneske, eller vesen på jorden, så tror jeg liksom det er jo på en måte det største og mektigste du kan se noensinne. Altså du stirrer jo inn i potensielt liksom så synssykt mye sjukt, ja. Som du bare ikke klarer å forestille deg en gang. Mm. Og den følelsen da, er litt sånn out of body, synes jeg. Og noen ganger synes jeg det kan være veldig nice, men samtidig så er det også forferdelig, liksom håpløst skummelt, mm. og veldig ekkelt at du er litt sånn hjelpesløs da, mm. føles det ut som, når du prøver å ta det innover deg. Så jeg føler liksom at det fineste med det er når du ikke prøver å ta det innover deg, men du bare,
0: du bare gjør det.
2: Prøver å være til stede. Ja.
3: Ja. Ja, det synes jeg også. Jeg er veldig glad i å bade og svømme. Det drev med det i mange år. Så hver gang, sånn ved havet, det jeg føler meg så hel. Nei, det er så, det helbreder meg. Jeg blir helt emosjonell av å tenke på det. Jeg elsker bare å flyte i vannet. Hvis det er rolig bølger, bare ligge der liksom. Ja. Og leke i sand også. Jeg leker som et barn, men jeg er også veldig glad i bodysurfing, og catche bølgene.
2: Det er gøy. Bare,
3: det har jeg gjort noen ganger.
4: Gjør du det uten noen ting?
3: Uten brett, ja.
2: Og så er det å liksom ta armene bak seg, og liksom bare glide på brystet. Ja. Jeg føler jeg ser det som Poseidon, eller noe. Jeg bare flyr inn, liksom.
4: Jeg så noen next level bodysurf med sånne planker i Colombia.
0: Planker?
4: Det var sånn små kids som drev å bruke planker.
0: Mm. Ja.
3: Ja, jeg var jo bare med kroppen. Men jeg er så veldig, når jeg er ved havet, så føler jeg meg bare veldig rolig og
0: å høre bølgene og sånn, det roer ned. Ja. Noe som ingenting annet kan gjøre. Mm.
2: Jeg har en litt sånn flau variant av det. Fordi jeg var på danskebåten med dama i fjor.
0: Shit,
2: og så har jeg drukket sånn tre øl. Og så er vi liksom midt i havet mellom Danmark og Norge. Tre punkter hvor liksom, du ser ikke land lenger, du ser bare havet. Og det for meg blir så mektig. Mm. Så jeg var snur meg til dama og sier sånn, jeg vil dø på havet, ass. Jeg vil dø på havet. Sånn. Hvis jeg dæver, kast meg i havet.
0: Når du ligger på døden, liksom bare...
2: Ja, det var liksom litt flaut for meg. Liksom, den skulle komme på danskebåten. Men det var en fin opplevelse for meg. Da,
0: du kan ikke styre når den følelsen kommer, altså.
2: Nei, den kommer.
4: Jeg har helt samme opplevelse som deg, Ludvig, med havet. Mm. Jeg har alltid vært sånn der. Jeg er mega rastløs.
3: Ja.
4: Altid kaos i hodet, men sånn... Hver gang jeg kommer på en seilbåt, var på havet, bare ser hav rundt meg, da roes alt ned. Men jeg på en måte kan glemme meg selv ved det, også sånn med stjernetitting, men det er noe med at da skjønner du at du er så liten. Du er ikke så viktig sånn. Det har ikke så mye å si.
3: Mm.
4: Det er deilig med det. Men jeg føler også sånn, å sykle fort i nedoverbakke, da glemmer jeg også meg selv veldig. For du må jo være bevisst på en måte.
2: Ja.
4: Men det er en sånn der... Bare universet bare river i deg på en måte.
2: Ja. Jeg syklet jo for så vidt, jeg var jo på bikepacking på den campingturen jeg var.
4: Og da, nå i helgen.
2: Ja, og da syklet vi, og på vei hjem i hvert fall, så var det mye nedoverbakke, og da snødde det. Og så bare tok jeg meg selv, liksom, da glemte jeg meg selv, fordi jeg stakk i tunga. Jeg klarte ikke.
4: For å smake på snø?
2: Ja, Jeg bare, oh jeg kjørte sånn.
0: Som en hull, liksom.
2: Ja, og så merket jeg liksom sånn der, at folk som var i oppobakken da, som vi kjørte forbi, liksom, sånn, det må ha sett helt sykt ut for dem. Så da kom jeg tilbake til meg selv, rett og slett. Ja. Og da var det ikke så gøy lenger.
3: Ja, det er det. Jeg synes det er deilig når man, ja, bare når man glemmer seg selv, så bare føler man, du er...
4: Man er der.
3: Du er der, men så er du også alle andre steder. Du er bare litt, du er alt. Du er alt og ingenting, og det elsker jeg.

0: Twins med Ella Megalast Burns. Burls Forever.
1: Baktus!
2: Ja!
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går greit, egentlig! Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil!
2: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager!
1: Å nei, hva er det jeg hører?
2: Å nei, kommer den, nå kommer den!
1: Nå kommer tannbørsten igjen!
2: Nei!
1: Nå kommer den igjen! Sett på noe kurator!
2: Det var noe kurator!
3: Kurator gir deg hull i tanna.
0: Shit, ass. Kurator gir deg hull i tanna, ass. Ludvig. Ja. Dette var jo din sang du tok av med.
4: Dette var sangen min, ja. Dette var instrumentalversjonen da. Så jeg anbefaler alle å høre på den som har vokal. Det jeg setter veldig pris på i Cocteau Twins musikk er måten de synger på. Det er veldig... De har laget et sånt, ikke et språk, men de synger bare lyder på en måte.
5: Du kalte det en slags sånn fantasispråk.
4: Fantasispråk, for jeg tror jeg har hørt at de har tatt og blandet liksom fransk og engelsk eller noe, og så synger de det bare veldig pent. Mm. Så det er en artist eller en gruppe. Det er bare veldig stemningsfylt.
6: Men er hvorfor er liksom denne sangen for deg stjernehimmel på en måte? Eller stjernetitting?
4: Den er så lett og liksom flytende, og så hadde vi hørt vokalen, så det er ganske en sånn lys kvinnestemme som synger veldig, det er ikke sånn opera liksom, men hun synger litt sånn hjemmesøkende, men ikke på en sånn skummel måte, men hun litt sånn, som en hulder men når hun er pen og grei, ikke når hun blir sånn troll og skal ta deg, sånn, det er veldig lokkende.
6: Mm.
4: Sånn, nei, nymfe er det jeg tenker på. Det er veldig sånn magisk, litt sånn fe.
0: Ja,
4: det er magisk bare. Jeg digger det.
0: Men jeg synes jo liksom noen ganger at sanger uten lyrics liksom forsterker mye mer musikk. For ofte så glemmer man musikken når det er lyrics til. Men så noen ganger når man fjerner den så
5: Jeg hører aldri på lyrics, jeg.
6: Ikke?
5: Nei, fordi jeg danser. Så jeg er veldig vant til å høre på sånn helhetlige bilder.
0: Ja.
5: Så jeg kan egentlig ingen sanger. Og hvis jeg kan dem, så er det en sånn tekst jeg har funnet på i hodet mitt fra jeg var 15, liksom. Men jeg synes det du sa med de lydene er ganske spennende, for det er sånn, du kan jo uttrykke sykt mye med en lyd, sånn man kan jo ha en hel følelse i den lyden, selv om det ikke er et ord.
4: Ja.
5: Også sånn at man kan lese hverandre helt ordløs også.
4: Ja, ja, det er det jeg liker, at du bygger liksom mer en sånn stemning, fokuserer mer på stemningen enn at teksten skal være... handle om noe.
6: Men jeg synes at det er nice, men det er også liksom flaut. Fordi ofte så er en sang så utrolig fin, sånn rent instrumentalt.
0: Ja.
6: Men jeg hører på mye rap, og det er veldig mange fine sanger som har blitt samplet i rap.
4: Mm.
6: Og så er jeg på en måte følelsesmessig til stede i biten.
0: Mm.
6: Men så liksom chatter rapperen jævlig mye piss, men jeg klarer liksom ikke la være å begynne å grine heller.
4: Ja.
6: Så jeg sitter og hører på en dude si jævlig mye ferdelige greier, mens jeg liksom blir kjemperørt.
5: Men det skjønner jeg sykt godt. Jeg har alltid kua i bilen, og jeg har bare satt på masse hiphop, masse, jeg har ikke tenkt, for jeg hører ikke på tekst, legit. Og så sitter pappa der og fortsetter å være sånn, ja, og da hører du hva de sier her nå, eller? Jeg bare, hæ? Nei, hva? Hva betyr det?
4: Det er litt sånn, når jeg hører på Brazilian funk med en brasiliansk mor, det er ikke populært. Men mamma liker jo beatsen også, men det er veldig få sanger som... hun har skrevet.
6: Så dere hører bare på instrumentalen.
0: Jeg hadde en veldig funny story med apropos liksom det, og ikke kanskje skjønne hele teksten heller. Så når jeg var liten, som jeg vokste opp med å gå i kirka og se folk synge med hendene opp i lufta og liksom være liksom livlig. Og så var vi på vei mot cup med håndballgjengen, og da sang vi Starships.
6: Ja.
0: Nicki Minaj. Og da så jo alle
6: samme,
0: er det sant?
6: Ja.
0: For,
6: nei, det er kjæresten min, alle, ikke venninna liksom, meg.
5: Hun er vel venninna de også?
6: Ja, jeg håper det.
0: Og hun liksom bare, nei, da så liksom hele gjengen bare ta henne opp mot været og liksom synge Put Your Hands to the Sky, og jeg bare sånn, shit liksom,
5: når du blir reminded av teksten, så blir du sånn der, shit, dette betyr, eller sånn, wow.
0: Ja, så bare sånn, wow, alle her er med på å synge på en lovsang, tenkte jeg da. Det er ikke helt sånn jeg tenker om det nå.

0: Det var LSD and the search for God med Starting Over. Og høsten, det er ofte, da er det ofte tid for starting over for mange.
1: Ja.
0: Men det er også da det går mot mørkere tider, som også betyr mer tid til stjernetitting.
1: Ja. Jeg synes også det beste med høsten er, du, for det første, du får begynne å komme i jakten igjen.
0: Ja,
1: men jeg synes det er så mye mer romantisk å dra ut på byen.
2: Ja.
1: Fordi det er mørkt, og det er stjerner, og... jeg vet ikke, kanskje også litt sånn der anledning til litt sånn der gester som der, er du kald? Er du greit på jakken?
3: Blir du motivert til å dra ut på byen når det er kaldt? Fordi det blir ikke jeg.
1: Jeg blir litt, ja, altså.
0: Jeg blir motivert til å dra ut på bar og liksom og sitte inne, og liksom tatt på seg jakka, gå inn og så er det varmt, så ta seg jakka, og liksom sitte og drikke øl.
1: Jeg synes det beste i verden er å sitte ute og drikke øl på høsten, når det er akkurat varmt nok til at du kan liksom sitte der med en kul jakke som ikke er sånn, altså, jeg blir ikke motivert til å dra på byen hvis jeg må ha på boblejakke. Da er det for kaldt.
3: Ja, det er det.
1: Ikke sant? Men sånn, den høstkjøligheten liksom,
0: utepils,
1: er så jævlig romantisk.
2: Ja, jeg er enig. Det er veldig fint med høst, og det er så deilig, ja, når det er sånn crisp luft, og det er friskt. Nei, det er veldig deilig. Men så veldig, for meg, så jeg synes at vinteren kan bli veldig tung og lang, og høsten er veldig grei. Jeg elsker høst. Men det er bare at vinteren kommer. Men jeg får så mye glede av å dra ut på vinteren. Sånn, ja, det er tungvint, men det at jeg kan være på en klubb eller et sted hvor det er musikk, danse, og så plutselig er det liksom sommer igjen. Det
3: eneste er den jakka. Hvor skal man putte jakka?
1: Ja. Jeg gidder ikke stå i sånn kø, ass.
3: Nei, ikke heller.
0: Og betale for å ta fra seg jakka.
3: Slenge den bak DJ-bordet.
1: Ja, men man må holde på litt sånn. Altså. Det eneste som er litt sketchy er sånn at sånn, jeg vet at alle jaktene mine er tråkket ihjel, på en måte, av andre mennesker.
0: Ja, og jeg hater liksom å ha den på veska, for da tar jeg plutselig så mye plass.
3: Ja, hvertfall
0: skal
3: danse.
0: Ja, da er liksom plutselig så føler jeg meg helt sånn overstimulert av...
1: Det er enten det, eller bare sånn bare svett og ekkel, ass.
2: Ja.
0: Ja.
3: Med jakka på. Ullkåpe.
0: Ullkåpe.
3: På floor, hva skjer? Ja, men jeg elsker også høsten.
2: Ja.
3: Men jeg elsker høsten når den er crisp, men det er sol.
0: Ja.
3: Sånn, ikke som i dag. I dag er det alt for kaldt. I dag vil jeg helst bare være inne. Ja. Ikke bevege meg ut.
2: Men ja, sol og høst, det er helt fantastisk.
0: Ja, jeg synes vi hadde jo en høstsending tidligere i høst. Og da blir man jo så, for ofte så assosierer man ting med høst med liksom stress, fordi man skal begynne på ting på nytt, eller sånn.
2: Starting over.
0: Ja, starting over.
1: Det er jo ikke den opplevelsen, altså.
2: Nei,
1: det er jo ofte... Jeg er så optimistisk om høsten.
3: Men jeg har også hørt, jeg hørte på en podcast faktisk, som handlet om at du burde egentlig starte med nyttårsforsetter på sensommeren, rett før høsten.
2: Jeg er helt enig.
3: Fordi det er da du har motivasjon, du har mest livsglede, sånn det er lys, det er varmt, du ser folk, du har det ekstra overskuddet.
0: Ja.
3: Og at du skal starte et helt nytt liv etter nyttår, når det er mørkt, kaldt og du er isolert. Det er jo ikke realistisk i det hele tatt man skal få det til.
0: Jeg har liksom aldri helt hengt meg så på den nyttårsforsett, fordi det er liksom sånn...
1: Jeg har begynt med det, og jeg elsker det.
3: Ja, men det er en nice ting.
1: Ja.
0: Jeg har alltid tenkt mer på det på høsten, på en måte, at det er da man...
3: Høstforsett, hva skjer?
1: Yeah. Men det er kanskje liksom i sensommeren du liksom... Altså, kroppen din har tatt damage, ass, fordi du har bare festet og hatt det gøy, liksom. Så man er liksom sånn der, nå må jeg gjøre noe.
3: Du er klar for endring.
2: Men det er for høsten. Skal du bare skjerpe deg litt?

0: Der hadde vi Beach House med Lemon Glow. Og Jul, du hadde litt flere tanker om stjernetegn, som i ja, stjernene vi faktisk ser.
1: Fordi det er liksom sånn, altså det er litt dust med norske språket. Jeg føler at vi har mange ord som også liksom bare betyr forskjellige ting, men er det samme ordet.
0: Mm.
1: Men altså, det er jo en forskjell mellom på en måte stjernetegn, sånn i forhold til på en måte, hva heter det, astrologi,
2: mm.
1: og på en måte de stjernetegnene vi har for himmelen, ja. Som ofte på en måte er sånn sagneforbundet da,
2: ja.
1: I utgangspunktet. Men jeg føler liksom at det er noen alle kan, men har dere noen stjernetegn som dere er sånn, den vet dere alltid hvor er?
0: Oi,
3: jeg klarer alltid å finne babykarlsvogna og Orions belte.
1: Ja, ja.
3: Men det er også på en måte de jeg vet hvordan ser ut.
1: Men du sliter med karlsvogna overfor babykarlsvogna?
3: Som regel så finner jeg babykarlsvogna først, ja. Men jeg finner jo også ofte karlsvogna da, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: For jeg tror jeg finner karlsvogna først, det er liksom min go-to.
1: Ja.
3: Skjønner, jeg har et øye for detaljer.
0: Ja. Så du tar babykarlsvogna heller?
3: Foretrekker det små.
2: Ja, nei, jeg kan kun se karlsvogna og lille karlsvogna.
0: Ja.
2: Også det Orions belte. Men ja, Oda sa det i sted, men jeg innså at det er moren min som fortalte det til meg, og i Brasil heter det Tres Marias, som betyr de tre Mariane.
1: Ja, så der er det en annen story.
2: Liksom. Ja, et annet navn.
3: Varierer det ut fra landene?
2: Det tror jeg.
3: Det kunne være skjeld,
2: kanskje. Jeg tror ikke... Jeg kan ikke se for meg sånn...
1: What do you mean you don't have the Karlsvogna?
2: Ja. Jeg tror ikke...
3: Different name.
0: The Karlsvogna.
2: Karlsvogna.
1: Shopping cart. You know, big shopping cart.
2: Big shopping cart.
0: Skal du shoppe mye på den tiden?
3: Rema 1000 one? Ja.
2: Nei, Primark og Walmart. Yeah. Do you have the Walmart in,
3: in the States?
2: In the States.
1: Nei, men jeg tenkte liksom, jeg husker en gang så var det en kompis av meg som vi gikk, en ganske kort strekning, men det var veldig mye stjerner ute, og han bare begynte å snakkes om liksom alle de forskjellige stjernegreiene og liksom backstoryen og alt det der, og så satt jeg og tenkte bare, å fy faen, det her var kjedelig. Men så tenkte jeg altså, faen, hvor mye er det du egentlig kan slippe unna med? Sånn, jeg føler jeg kunne gått til en random dude liksom, og bare vært sånn, ja, ser du der oppe? Ja, der har du den dansende hesten, og liksom, altså jeg kunne bare funnet på shit liksom.
2: Ja.
1: Og det er akkurat lite interessant nok til at man bare spiser opp.
0: Ja, det er sant.
3: Det er ofte sånn. Jeg satt en gang på et fly, og så plutselig satt jeg ved siden av verdens største fly-nerd, som liksom skulle forklare meg, ja, nå rister den der flyvingen, fordi motoren, bare, du må ikke bli redd. Og bare low-key skulle ikke gjøre meg stressa, men gjorde meg stressa, jeg har ikke flyskrek, liksom.
2: Ja.
3: Og det var sånn der, ja, det var jo interessant, liksom, jeg synes det er spennende, men det var sånn,
2: Ja.
1: Men man har et sånn slags batteri på sånne ting, altså, jeg får så vondt av meg selv, eller jeg vet ikke, jeg får dårlig samvittighet, fordi noen ganger så klarer jeg ikke å være interessert i hva noen forteller meg.
2: Mm.
3: Hvordan reagerer du da? Sitter du og fidrer? Fordi det gjør jeg. Jeg klarer ikke å være sånn. Jeg har lukket ganske mye respekt for de som også er sånn veldig tydelig at de ikke er interessert i det.
1: Ja, jeg soner ut.
0: Okay. Ja, det,
2: jeg også tror det.
1: Og så det... kommer de tilbake, og så må jeg bare være helt ærlig, bare sånn, du, sorry, jeg hørte ikke på. Sorry.
2: Ja. Jeg føler jeg soner ut, eller bare ser på de med ganske store øyne og sånn, ja. Ja.
0: Ja, jeg tror de merker liksom at de må hente meg inn igjen. Så sånn,
1: jeg gjør det mot dama en del ganger at hun liksom begynner å snakke. Og hun er en person som kan snakke veldig mye om gangen.
3: Og så bytter du bare tema?
1: Nei,
3: nei.
1: Jeg tar opp mobilen.
2: Ja.
3: Nei, den er verre.
1: Fordi
2: den er
1: kjempestig.
3: Jeg bytter tema, og kjæresten min har tatt opp med meg sånn, Oda, det må du ikke gjøre. Du gjør det med meg, familien din og bestedina di. Jeg bare, nei. Men det er jo sånn, det er lett at det blir sånn. Men...
2: Ja.